0: Tak for i aften.
1: Vi i Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort i gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Det kom en mann med en handhund i et band i ene handa, og i andre handa holdt i noe som klunket lite grann, og som vest nok var et spann som han har vært ned i fjæra sand og funnet. Og hvis historia er sann, så var det nok å ta et spann. Det var et halvandet kant

Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund i band, men han var huhund han, og langt ifra noen handhund. Og så sier den første mann, da han først hadde fliret lite grann, sier meg, er det han hund, hund du har som bandhund? Nei, den hen hund er huhund han, men jeg går og held i band, så det forbannet han, hunden kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann, med at faren var en han, og han ble far til å.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Norge. Og se der, der kommer inn en båt med folk. Det er Nils Reidar og så kjæringer til Åge. Hun sier:
1: Du kommer alle til å få det til å kåke oppi der. Ja, hvis du prøver å kåke sånn helt uten å ha på låga.
0: Ohoi. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: lille krabben ut på fjellet. Og jeg starter med å suge litt på klønnen. Det er ganske greit å sitte sånn i livda og bare høre på at vinden blåser sønnen.
1: Ja, jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For det må da vite at det er jo vesentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Pride-paraden i Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: on 16th Avenue.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til Underlandsuka denne uka, fra 24. til 27. juni. Og nå torsdag og fredag så er det bibeltime klokken 11. Det er middagssalg klokken 14 til 15.30. Så er det møte på kvelden klokken 19 med påfølgende kveldsmatt og skomringstime. Der skal jo være lefsebaking både torsdag og fredag med Tor Ove Aas, og da blir jo salg av lefse. Og på lørdag, da er det bibeltime klokken 11. Alle velkommen til Underlandsuka som går nå og frem til og med lørdag. På Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18, inviteres du til basar. Dette er for Evangeliesenter Østerbro i Halden. Da blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det er mange flotte gevinster. Der er jo en loddbok, og på den er det en lekehytte, overnatting i tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det er altså basar på Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minner om at det er gudstjenester søndag 28. juni, det er gudstjeneste i Austa kirke klokken 11, og det er gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 19. Det er altså nå på søndag 28. juni. På Underland ønskes du velkommen til onsdagsmøter i juli. Nå 1. juli, da er det klokken 19.30 i møte. Og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Underland nå i juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austa Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger. Og vi skal over til denne ukes lokalandakt, og det er menigheten Håpe som har andaktsansvaret. Men aller først litt fin musikk.

Ja, da vil jeg ønske velkommen til andaktsturen. Og mitt navn Jan Hoholm, og jeg representerer menigheten Håpet på Vanse. Og jeg også leder for misjonsorganisasjonen Aksjon for Håp. Overskriften på denne andakten fjøsløkta. Så tenker du kanskje, hvordan går det an å holde en andakt over en fjøsløkt? Derfor så er det viktig for meg å presisere at det ikke fjøsløkta som tema i andakten, men den blir etter hvert brukt som et bilde, en lignelse, for å forklare budskapet. Vi leser i Paulus brev til Korinterne kapittel 1, vers 12 og 13. «Jeg sikter til dette at hver av dere sier, jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, og jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere, eller var det til Paulus navn dere ble døpt? Og i Korinterne 3:4, når en sier, jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg holder meg til Apollos, er dere da ikke kjødelige? Hva menes med kjødelige kristne? Jeg skal forklare litt. Det er jo slik at hele menneskehetens problem i denne verden er et resultat av at de første menneskene, som vi stammer fra, ble med i et opprør mot vår himmelske far og skaper. De mistet kontakten med den fullkomne Gud, som er kjærlighet, og de ble innlemmet i opprørets ideologi, hvor egoismen er grunnlov, og hvor Satan er fyrste. Jesus kaller han jo for denne verdens fyrste. Menneskene ble syndens slekt i mørkets rike, som er på vei imot evig fortapelse. Men Gud er fullkommen kjærlighet, og denne kjærlighetens nød drev han til å bli et menneske som oss gjennom Jesus Kristus. For dette gjorde det mulig for han at han som Gud, men også som menneske, kunne ta skylden og straffen for alt som er galt i våre liv, slik at vi igjen kan bli koblet til ham og alle hans verdier. Våre forfedre valgte feil, men nå har Jesus Kristus gitt oss mulighet til å velge på nytt og bli født på ny ved å ta imot ham i våre hjerter. Og så leser vi Johannes 1:12. Men alle de som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vår sjel, som er vår personlighet, får da del i guddommelig natur. Men Bibelen sier at dette er en skatt i lerkar. Hva betyr det? Jo, det betyr at det nye livet i oss oppholder seg midlertidig i en fysisk kropp som er et produkt av syndefallets natur. Og derfor opplever vi alle kristne en kamp med oss selv, altså den vi var før vi ble frelst. I Kolossene 1:15 leser vi om Jesus. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. Og så leser vi også i Bibelen at Gud ønsker at vi skal forvandles til det samme bildet ved at vi vokser i tro og helliggjørelse. Dessverre er det slik at ikke alle kristne er så opptatt med det, og de kan derfor ende opp med det som vi kaller for kjødelige kristne. Som mennesker så er vi konstruert for å tilbe det gode og fullkomne, altså Gud. Men dersom ikke Herren får førsteplassen i livet, kommer kjødets natur på banen, og det skapes avguder som blir dyrket i stedet for Gud. Det kan for eksempel være gods og gull, eller egoistisk trang til å bli noe stort, eller det kan også være menneskedyrkelse,
en hyllest av idoler i stedet for hyllest av Gud, som er den eneste som er verdig all hyllest. Når mennesker går rundt som kjødelige og bekjenner seg som kristen, skapes det jo et fullstendig feilt bilde av Gud. Dette liker jo Satan. Derfor så omskaper han seg til lysets engel, så han kan forføre kjødelige kristne. Det er jo derfor det oppstår så mye galskap, kaos og spektakel i mange kristne sammenheng, som gjør at folk som står utenfor blir skremt bort ifra Gud. Og jeg kan forstå det. En av disse kjødelige tendensene er menneskedyrkelse. Menneskedyrkelse tar fokus bort fra Jesus og har skapt store problemer i kristens sammenheng til alle tider, og jeg føler at det er verre enn noen gang i vår tid. Det er trist å registrere at mange kristne dyrker kristne idoler nesten på samme måte som det gjøres blant ikke-troende. I stedet for å ofre seg i trofast tjeneste der Gud har satt i, for å være Guds lys, være noe for de som har behov, løper noen mann av huset hver gang en kjendispredikant eller en kjent sanggruppe blir annonsert, for å nyte eller hylle disse. Og dette blir enda verre dersom noen legger opp til å bli dyrket. Og her kommer fjøsløkta inn. Dersom man setter ut ei fjøsløkt ei sommernatt, samles det mye rart som svermer rundt løkta. Slik svermer mange kjødelige kristne rundt disse kjendisene for egen tilfredsstillelse og underholdning. Dersom det ikke er Guds eget lys som dominerer, varer slike fjøsløkter bare ei stund, og når den er borte, finner slike mennesker nye fjøsløkter og svermer rundt. Ofte kan man høre, «Å, du skulle ha vært og hørt, å, det var så fantastisk», og så videre. Men det hjelper jo ingenting dersom det ikke skjer noen forandring og åndelig vekst hos disse menneskene. Men det er viktig for meg å innskyte at det er overhodet ikke galt å bli kjent predikant eller sjanger, etc., dersom det er Guds forvandlende lys som dominerer. Og jeg tenker ikke minst på Hans Nielsen Hauge, som bidro til å forvandle hele vår nasjon. Men han var ikke alltid populær. Han satt mye av sitt liv i tukthus. Det er også viktig å få fram at vi har mange fine, salvede, kjente, åndelige tjenere som bærer rike frukter også i dag. Men som forkynnere har vi alle et ansvar for å ikke legge opp til å bli populær på den måten at vi blir dyrket av kjødelige kristne. Det er mye flott i kristen sammenheng også i dag. Folk møter Gud mange steder. Likevel så går jeg med en sorg i mitt hjerte. For vi har jo så mange anerkjente forkynnere, profesjonelle sangere og lovsangsgrupper, og vi har større muligheter enn noen gang til å bringe ut evangeliets lys. Likevel så ser jeg at folk og land er på vei til å bli avkristna. Til slutt vil jeg si, denne analysen er et resultat av en smerte i mitt hjerte. Vi som Guds folk er jo kalt til å være et bilde av Jesus, kalt til å formidle de ekte guddommelige verdier som guddommelig kjærlighet, guddommelig omsorg og guddommelig kraft. Underholdningspregede aktiviteter, religiøse vaner, menneskedyrkelse, effekter og surrogater holder ikke en tid hvor ondskapens ånde her intensiverer sin kraft. Jeg elsker Jesus og lengter etter en ekte åndelig fornyelse blant Guds folk. Så de ekte verdiene fra vår himmelske far blir en dominerende kraft som stråler ut og forvandler mengder av mennesker. Da får kjødelig strid, kaos og menneskedyrkelse dårlige kår.
Og til deg som ikke har møtt Jesus enda. Ikke se på alt som virker rart eller uheldig blant mange kristne, men søk Jesus. Han er det ingenting galt med, og det er han du trenger, for det er han, i han de ekte verdiene finnes. Han vil møte deg med ekte glede, ekte fred og ekte guddommelig kraft. Han har seiret over alt det onde, til og med døden har han beseiret for deg. Det er virkelig en himmel som venter på alle som tror og åpner sitt hjerte for Jesus Kristus.

Mitt navn er Oddbjørg Gorstad, og jeg hører til i menigheten Håpet på Vanse. Der er mitt åndelige hjem. Jeg er dessuten medarbeider i misjonsvirksomheten Aksjon for håp. Så da er du som lytter til min andakt her ved Lyngdal Radio hjertelig velkommen. Nåde være med dere alle og fred ifra Gud, vår far. Jeg vil kalle denne andakten for fred. Mange ganger når ord skal defineres, så bruker vi et ord med motsatt betydning, fordi da kommer betydningen av det ordet vi vil belyse fram på en bedre måte. Motstykket til fred er uro, eller ufred, eller krig. I de skandinaviske landene råder det enda en slags fred, men ellers rundt om i verden er det dessverre krig og ufred og rykte om krig som råder. Det er det som kjennetegner vår tid, og det er således helt i tråd med Guds ord, som beskriver tida før Jesus kom igjen, som nettopp slik. Bibelen oppfordrer oss til ikke la oss skremme når ufreden og krigene begynner å skje. Vi må ikke glemme at Jesus har beseiret djevelen og alt hans verk på Golgata kors. Der er det vi kan fortrøste oss til, og der er det vi kan finne fred og ly for våre sjeler. Ja, der kan vi til og med ha ro og fred inni oss selv, selv om krigen raser på utsida. Da barna mine var små, var det midt under den kalde krigens dager, og vi følte at bjørnen ifra øst pustet oss i nakken hele tida, og jeg kjente frykten. Jeg hadde små barn som jeg hadde ansvar for, og en mor søker alltid å beskytte barna sine. Naturen er ordnet slik. Og jeg kjente på hvor svak jeg var, og hvor lite fysisk styrke jeg hadde til å ta vare på barna mine. Og jeg ropte til Gud i fortvilelse og nød, og jeg fikk bønnesvar. Herren skal beskytte deg i si hytte på den onde dag, og de får som har lam skal Herren lede. Og for en trøst de ordene blei, og for en ro og fred som senker seg ned i hjertet mitt, det var balsam. Jesaja sier i kapittel 35, «Sei til de urolige hjerte, vær frimodige, frykt ikke, se, der er deres Gud.» I dag, når vi ser på verdenssituasjonen, har vi all grunn til å frykte. Og når vi ser på alt med våre naturlige øyne, så er det ikke noe greit. Men vi løfter blikket litt høyere opp, og der er Guds trone, og der er Jesus, og der er engleskaren, og der ved tronen finner vi ly og fred. Vi kan stole på vår far i himmelen. Han vil føre oss igjennom alt det forferdelige som skal komme over jorderiket. Som forelder og bestemor er det så godt og trygt i hjertet å kunne legge mine kjære innenfor nådens trone, innenfor Guds trone. Det gir fred i hjertet, og det gir trøst til hjertet. Vi ser de store linjene når det gjelder fredsarbeid på internasjonalt nivå. Mange organisasjoner arbeider målrettet og systematisk for å oppnå fred mellom nasjoner og mellom forskjellige folkegrupper. Og de klarer å bøte på ufred og krig ved diplomati og gode samtaler for en stund. Men så blusser konfliktene opp igjen, og så er de i gang igjen med meklinger og nye fredssamtaler. Det er en evig runddans som aldri tar slutt. Som jeg nevnte nettopp, så taler også Bibelen om krig og rykte om krig i mange land og rike, som et kjennetegn før Jesus kom igjen. Men Bibelen taler også ned på enkelindividets nivå. Og Bibelen taler om fred for den enkelte. Jeg må her sitere en strofe fra en gammel sang. Fred som tegn på synd tilgivet.
Og jeg tenker at det er ikke så fort å starte en krig, hvor det enn måtte være, på nasjonalt nivå eller på enkeltindividets nivå, dersom det råder fred i hjertet hos de som styrer og forvalter nasjonene, og de som bor i nasjonene. Andre brev til Korinterne, vers 11. For øvrig, brødre, gled dere, bli fullkomne, la dere formane, ha det samme sinn, hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Ifra Galaterne kapittel 1, vers 3. Nåde være med dere, fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus. Så, hvor kommer all ufreden ifra, når alle tilsynelatende vil ha fred? Ufreden kommer ifra Han som skaper seg om til en lysets engel, og som har ett mål: stjele, myrde og ødelegge. Det er ifra djevelen selv. Og han spiller på menneskelig svakhet og tilbøyelighet, og begynner å tale til hjertet. Er det egentlig så nøye hva du lytter til, og hva du tar imot, av løgn og hat og pengegriskhet og egenkjærlighet og stolthet og hovmod? Vi må våge ved hjertene våre og spørre etter motivet for våre handlinger, og gå til Jesus med motivet dersom det er noe ullent der som ikke holder mål. Og hans fred, som overgår all forstand, skal bevare våre hjerte og tanke i Jesus Kristus. Og vi får fred som tegn på synd som er tilgitt. Jeg vil sitere Jesu egne ord. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Jeg mener å tenke at enhver konflikt som skaper ufred og rokker ved freden, begynner på individnivå. Og omfanget som denne ufreden skaper, er avhengig av hvor mange som den enkelte kan påvirke. Er du en mor eller far som skaper ufred, så er det i de omgivelsene som denne familien er kjent i, som får del i det.

Guds fred i hjertet sitt starter ikke noen uro eller krig, for i det hjertet som bærer freden med seg, der råder sannhet, rettferdighet, varme, godhet, kjærlighet, forsoning. Ja, alt det skjønne som vi setter så stor pris på hos våre medmennesker. Det er umulig å gå med tanke om trusler og ødeleggelse, og samtidig være bærer av fred. Det er som ild og vann. Men fred er også en skapende kraft til å forandre omstendigheter. Å stifte fred er å gå aktivt inn i en konflikt og skille sannhet fra løgn, og å skille rett fra galt. Da jeg var yngre, og da jeg leste dette ordet, så tenkte jeg alltid på at det betydde å ikke si noen ting som kunne vekke diskusjon og aggresjon, men bare være stille og ikke si noe som kunne virke inn på situasjonen. Men det er ikke slik. Å skape fred er en aktiv handling. Det å snakke om problemene, det er å aktivt stoppe aggresjon og hat, og å skille ifra hverandre, de som vil ødelegge hverandre. Da stifter vi fred, og Jesus sier, «Salig er den som stifter fred, for den skal kalles Guds barn.» Apostelen Paulus var en fryktelig mann, før han møtte han som kan skape fred i hjertene, Jesus Kristus. Han fnyste av trusler og mord over de kristne. Kan det bli verre? Hvor var freden hans? Og han raste land og strand rundt, helt til Damaskus, for å gå inn i hjemmene og dra ut kvinner og menn som hadde fått freden inn i sine hjerter. For så kastet de i fengsel, og det var heftige greier i den tida å sitte i fengsel. Han var rett og slett en grusom mann. Men så møtte han fredsfyrsten, Jesus Kristus, den levende, og han falt rett i bakken under den kraften som kom ifra himmelen. Og han reiste seg opp som en ny mann, og han måtte til og med leie seg hånda for å komme inn i byen. Han ble som et lam, som vi sier. Og da han kom inn i tjeneste for fredsfyrsten, Jesus Kristus, da kunne han hilse til menighetene i brevene sine med ordene, «Fred fra Gud og den Herre Jesus Kristus.» Til slutt vil jeg minne om ordene fra Efeserne, og legge vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd, og fra kapittel 6. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Jeg takker deg, Jesus, for denne dagen. Jeg takker deg, Jesus, at du kjenner de som lytter til dette budskapet. Og jeg bare ber, Jesus, om at din fred må råde i denne regionen, og at hjertene er åpne for deg og for den freden du gir. Jeg takker deg for landet vårt, Herre. Takk at du er mektig til å skape fred i landet vårt, i de forskjellige saker og ting. Og du er mektig til å skape fred og ro i kongehuset. Jeg bare ber, Jesus, om din fred, som overgår all forstand, må bevare kongehuset ifra alt vondt. Jeg bare legger denne dagen i din hånd, du som er fredens Gud, og du som skaper fred i hjertene våre. Prise deg, Jesus, for det du har gjort på Golgata. Prise deg for blodets kraft. Prise deg for renselse fra synd. Jeg bare tilber deg og behøyer deg, Jesus. Amen.

Ja, da det tid for den lokale andakten, og i dag det meg, Jan Hoholm, som skal holde andakten, og jeg representerer menigheten Håpet i Vanse, og jeg også leder for misjonsorganisasjonen Aksjon for Håp. Hva egentlig liv? Vår tids forskere ligger på et veldig høyt nivå og har funnet ut veldig mye om liv. Men ingen kan, rent vitenskapelig, forklare hva liv egentlig er, og ingen kan skape liv. Menneskene er blitt dyktige på å etterligne liv, lage avanserte computere med kunstig intelligens, men de lever ikke. Det lages nydelige, kunstige blomster som virker så ekte at man må ta på dem for å kjenne at de ikke er levende. Vi kan lage mye fantastisk, men ingen kan lage liv. Hvorfor? Jo, liv kan ikke skapes, fordi liv er noe som er fra evighet av. Livet bare er fordi det er Gud som er livet. I Johannes 14, 6 sier Jesus, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Og i Johannes 1, 1 leser vi at Jesus er livets ord som har skapt alt. Og i Apostlenes gjerninger 17, 28 leser vi at Jesus er livets høvding, og at det er i han vi lever og rører oss. Alt dette forteller oss at det er Jesus Kristus som er livet, og det finnes ikke noe liv uten at det er tilknyttet han. Ja, men, sier noen, det finnes jo millioner på millioner av mennesker som tar helt avstand fra Jesus, og ikke vil ha noe med han å gjøre, og de lever jo likevel. Denne påstanden er feil. Disse menneskene lever ikke, de eksisterer bare en kort stund, og så kommer død, og deretter fortapelsen, som kalles den annen død. Det er som en blomsterbukett som er blitt kappet av fra roten. Den kan være kjempefin, og den kan holde seg i flere dager i en vase med vann, men den er dødsens, fordi den er kappet av fra roten som er levende. Og derfor så går det bare en stund, og så er den ferdig og tapt. Min kone og jeg har et flott ekteskap, for vi har bevart kjærligheten til hverandre. Derfor hender det at jeg kjøper en blomsterbukett til henne, for jeg vet at hun elsker blomster, særlig når hun får de fra meg. Og hun setter de i vann i en flott vase og nyter de flotte blomstene. Men så går det noen dager, og så begynner det å bli rynkete og krumme, for dødskreftene er i deg, fordi de er kappet av fra den levende roten. Men hun elsker blomstene, så hun har store problemer med å kaste dem. Den siste buketten hun fikk hadde hun i 24 dager før hun ble nødt til å kaste dem. Kjære lytter, vi mennesker er som en fantastisk blomsterbukett som Gud har skapt i sin kjærlighet. Men våre forfedre, som vi stammer fra, ble fristet av Satan og valgte å spise av dødsfruktene som førte til at menneskene ble kappet av fra Gud, som er livet. Guds blomsterbukett ble kappet av, derfor hersker dødskreftene i oss. Menneskene er blitt syndens slekt i en verden som kalles mørkets rike, som er på vei til evig fortapelse. Men Gud elsker sin blomsterbukett av mennesker.
Det var vondt for min kone å se at den flotte blomsterbuketten hun hadde fått visnet og gikk tapt. Men Gud, som er selve kjærlighetens opphav, ynkes mye mer i guddommelig kjærlighetssmerte over å oppleve at den flotte buketten av mennesker som han hadde skapt ble kappet av ifra han som er livet. Derfor måtte han gå til handling. Menneskene hadde falt i synd, og syndens lønn er død og deretter fortapelse. Den eneste muligheten som den rettferdige Gud hadde, var at han selv tok både skylda og straffen for alle menneskers synd og tilkortkommenhet. Men for at dette skulle gjelde for både Gud og mennesker, måtte Gud selv komme til dette mørkets rike, som denne verden er, og bli en av oss. Derfor leser vi i Johannes 3,16, «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Jesu Kristi, Guds sønn, som også ble menneskesønn, tok både skylda og straffen for alle menneskers synd, da han ble pint til døde på et kors. Syndens lønn er død, men Jesus Kristus var det første menneske etter Adams fall som var uten synd. Derfor hadde ikke døden makt over han. Han ble gjort til synd for å være vår stedfortreder enda han var hellig, rettferdig Gud. Jesus Kristus ble den første av en ny type mennesker som har del i guddommelig natur. For etter at han hadde seiret over synden, djevelen og døden for oss, åpnet han for at alle som vil nå kan hoppe av den adamske syndige slekten ved å ta imot Jesus Kristus i sine hjerter. Jesus sier at når vi åpner våre hjerter helt for ham, ved den hellige ånd blir vi født på ny, vi blir Guds barn, og vi får del i guddommelig natur. Da er vi ikke lenger som en avkappet blomst, men vi blir en blomst som blir koblet til roten, koblet til han som er veien, sannheten og livet. Når vi gjør det, er ikke Adam lenger vår stamfar, men Jesus. Og så lenge vi vil tro på Jesus og søker hans vilje, vil Jesus, Guds sønns blod, rense oss fra all synd. Dette er så enkelt at det blir vanskelig for noen. For det ligger så dypt i menneskers tankegang at vi må prestere for å oppnå noe. Det hender at jeg møter mennesker som sier, «Jeg gjør ikke noe galt. Jeg er ærlig og gjør det beste jeg kan for alle. Så jeg trenger ikke disse frelsesgreiene. Jeg tror at Gud godtar meg slik som jeg er.» Men problemet handler jo ikke om hvor god eller dårlig vi er. Problemet er at alle mennesker tilhører en art i Guds skaperverk som er kappet av fra roten, kappet av fra han som er livet. Menneskene er ikke syndere fordi de gjør synd, men de gjør synd fordi de er født syndere. Det er et faktum at mange mennesker som ikke kjenner Jesus lever et flott liv. For slike er det ikke livsstilen som holder de borte fra Gud, men spørsmålet er hvordan de forholder seg til Jesus. Omvendelse er først og fremst å slutte å snu ryggen til Jesus, men vende om og åpne hjertet helt for han som er veien, sannheten og livet. Jesus står kontinuerlig til disposisjon for å møte alle som søker ham, for å dele sitt evige liv og sine ressurser med dem. Og så har han lovet å være med sine alle dager på vandringen i denne onde verden, inntil han henter sine til himmelens evige fullkommenhet.

Mitt navn er Oddbjørg Orstad, og jeg hører til i menigheten Håpet på Vanse. Der er mitt åndelige hjem. Jeg er dessuten medarbeider i misjonsvirksomheten Aksjon for håp. Så er dere, kjære lyttere til denne andakten, hjertelig velkomne. Må nåde og miskunn og fred fra Gud, vår Far, og Jesus Kristus, vår Herre, være med dere alle sammen. Jeg vil kalle denne andakten for «Det skinnende, fine line». Først så vil jeg lese fra Åpenbaringen 19:7-8. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er gitt henne å kle seg i rent og skinnende fint lin, for det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Ja, dette er noe skjønne ord fra Åpenbaringen, og jeg tenker nok at alle skulle ønske å være i den situasjonen, med en hvit, skinnende brudekjole, og for brudgommen den flotteste hvite dressen. En nydelig, hvit brud som er pynta er noe skjønt og vakkert. Og et bryllup med kirkeorgel og klokkeklang gir virkelig assosiasjoner til dette som jeg leser her. En brud som har gjort seg rede til å møte sin brudgom. Å få en invitasjon til et bryllup er stor stas. Og her står det at salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Jesus har hentet bruden sin, og det er fest i himmelen. Og jeg tenker at alle skulle ønske å være med i dette bryllupet. Og spørsmålet ligger der og lurer. Hvordan kan dette skje, og hvordan kan det komme dit? For å komme dit er det snakk om å gi og å ta, eller å ta imot. Hvor fagre deres føtter er som bærer på godt budskap, og hvor salige de er som tar imot budskapet. Apostelen Paulus hadde vært inne i den tredje himmel, og han hadde hørt ord der som det ikke gikk an å snakke om en gang. Han hadde sett noe fantastisk og herlig, som vi, som er så jordvente, ikke ville tåle, hverken å se eller å høre. Han visste hva himmelen var for noe. Paulus hadde ett mål for den aposteltjenesten han hadde fått, å vinne mennesket for Kristus. Det var en brud der oppe hos lammet, en skinnende rein brud, og det fine linet var hennes hellige, rettferdige gjerninger. Paulus kjempet for sjelene, og han sier i andre brevet til korinterne, «For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo tro lovet dere med én mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus.» Han hadde et mål for sitt arbeid, og det var å vinne menneskene for Kristus. I renhet, én brud, én menighet, den ene. Og han ga av seg selv, og han arbeidet natt og dag, og han formante og han trøstet, og han gledet seg når det gikk godt, og han gråt når noen gikk seg bort i ugudelighet og synd, og han lærte menigheten de grunnleggende ting. Og han sa på slutten av sin gjerning, «Jeg har forkynt hele Guds råd til frelse.» Og han ga, og han ga, igjen og igjen. Dette ser vi når vi leser brevene som han skrev til sine venner. Vi ser kjærligheten og nøden for sjelene. At ingen måtte bli lurt av slangen som dåret Eva med sin list. Han frykta for at slangen skulle bederve deres tanke, av at de slik skulle vende seg bort ifra den enkle og rene troskapen mot Kristus. Paulus hadde en ektefødt nød og kjærlighet for sjelene. Han lei og ble mishandlet. Likevel forkynte han evangeliet under stor strid for de i Tessalonika, blant annet.
Det var en ekte forkynnelse uten svik imot Gud. I første brevet til Timoteus kapittel 4, vers 10, sier Paulus: «Derfor er det vi arbeider og kjemper, for vi har satt vårt håp til den levende Gud, han som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.» Til Filippenserne kapittel 2 sier Paulus: «Så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en vrang og forvrengt slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. Men om jeg blir ofret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, så er jeg glad og gleder meg sammen med dere alle.» Og han var så glad når det lyktes, og han, sammen med de andre, kunne spille på lag. De hadde jo den samme Jesus og Herre, og de hadde samme mål, og de var bruden som skulle gjøre seg rede til å bli kledt i det skinnende, rene linet. Ja, Paulus ga, og han røkte og fødde den jorden han tok seg av. Paulus oppmuntret menigheten til å arbeide på sin frelse med frykt og beven. Og i Johannes 2 sier Johannes til de troende: «Ta dere i vare så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn.» Og i Åpenbaringen sier Jesus: «Jeg kommer snart, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Og videre i Åpenbaringen, kapittel 2, vers 10, sier Jesus: «Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone.» Salomo sier i Høysangen, kapittel 1, vers 6: «Stirr ikke på meg, fordi jeg er så mørk, fordi solen har brent meg.» Ja, det koster å være en tjener for evangeliet. Vi blir merket, men det rene, skinnende linet er de helliges rettferdige gjerninger. Jakob sier i kapittel 1,22 om å være ordets gjørere, ikke bare dets hørere. Ellers vil vi bedra oss selv. Vi skal gjøre det som Jesus minner oss om at vi skal gjøre, for vår neste og for våre medmennesker. Tenk når Jesus kom igjen og hentet oss hjem til sitt bryllup. Bort fra alt som er vondt og alt det som smerter så fryktelig. Han kom og hentet sin brud når det ikke går an å gjøre noe mer. Natten har kommet og ingen kan arbeide mer. Da kommer vi inn i en himmelsk dimensjon, der bare det som er rent og hellig kan være. Vi skal ikke ha arbeidsklær på oss mer, og solen skal ikke brenne oss mer. Nei, da er det det skinnende, rene linet som teller. Tenk for en dag det vil bli. Ja, jeg takker deg, Jesus, og priser deg for de som har lyttet til denne andakten. Jeg bare ber om at de ordene må være til inspirasjon og til trøst og til håp for mange. Jeg ber om at det må anspore oss som lytter til og arbeider på vår frelse med frykt og beven, slik at vi kan få full lønn. Jeg takker deg, Jesus, for at du kommer snart igjen. Og når det er på det mørkeste og verste, da henter du oss hjem. Og jeg bare priser deg og lover deg, for du skal være over landet vårt og tale til folket vårt og tale til kongehuset om fred og forsoning, om renselse, om et liv i deg og om en himmel å vinne og en fortapelse å unnfly. Jeg priser deg, Jesus, og lover deg, for du er ved Listerlandet, du er ved Norge, og vi priser ditt hellige navn. Vi kan ikke gå ifra ditt navn. Nei, vi vil ta imot det som en dyrebar, dyrebar skatt. Amen.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

En riktig god formiddag. Du skal nå få direktesendt gudstjeneste, og i dag så det fra Frelsernes kirke i Farsund.

0: Sånn. Velkommen til supergudstjeneste. Hva er det som er så supert med den gudstjenesten her da, tenker du kanskje? Jo, for det første så er det supert at du er her. Og for andre så er det supert at vi lever i et land der vi får lov til å feire gudstjeneste uten at det kommer soldater springende inn døra mens vi holder på. Og for det tredje så er det supert at Jesus er her. For det står det at der hvor to og tre er samlet i Jesu navn, der er han midt iblant oss. Og se, vi er flere enn to og tre. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus.
1: La oss be. Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg og tjener deg i alle ting. Gud, vi ber. Amen.
0: I tillit til Guds nåde vil vi nå bekjenne våre synder. Hellige Gud, vår skaper, si nåde til oss. Vi har syndet mot deg og brutt dine bud. Tilgi oss for Jesu Kristi skyld. Sett oss fri til å tjene deg, verne om skaperverket og møte vår neste med kjærlighet. Salme 103. Den er 3000 år gammel. Og i 3000 år så har Guds menighet klamret seg til akkurat det samme løftet som står der. Og der står det: så høy som himmelen er over jorden, så veldig er Herrens miskunnhet over dem som frykter ham. Og så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss.

0: Der kan dere se, det gror i menigheten. Takk, Kristian. Du kjempeflink. Det greit at vi spør deg flere ganger? Det greit at vi spør deg flere ganger? Så det sånn at det jo ikke helt julaften i dag. Men vi har noe rart oppi den her sånn. Skal vi se hva det Et dåpslys. Nei. Hva skal skje med det?
1: Nå skal vi ha supersøndag nere på K2. Og da skal vi ha snakke om noe i forbindelse med det dåpslyset. Det Ragnhild som skal ha en andakt. Og så skal vi gjøre masse annet gøy. Så vi skal kose oss.
0: Da det kanskje best jeg gir tilbake, da.
1: Ja. Så da tenkte jeg at da kan de barna som her, der det to i hvert fall, hvis dere har lyst, så kan dere ta følge med meg ned. På K2 så det noen andre barn der nede, tror jeg. Så det bra.

Det står skrevet hos profeten Jeremia. Så sier Herren over herskarene, hør ikke på ordene til de profetene som profeterer for dere. De gjør dere tomme. De forteller om syn fra eget hjerte og ikke fra Herrens munn. De sier til dem som forakter meg, Herren sier, dere skal ha fred. Og til alle som følger sitt egenrådige hjerte, ikke noe ondt skal komme over dere. Men hvem har vært med i Herrens råd, og sett og hørt hans ord? Hvem lyttet til hans ord og adlød det? Se, Herrens storm, hans harme, bryter ut. Stormen virvler over de urettferdiges hoder. Herrens vrede legger seg ikke før han har utført og satt i verk planene i sitt hjerte. I dager som kommer skal dere forstå fullt ut. Jeg har ikke sendt profetene, men de løper. Jeg har ikke talt til dem, men de profeterer. Om de hadde vært med i mitt råd, kunne de latt folket mitt få høre mine ord og fått dem til å vende om fra sine onde veier og gjerninger. Er jeg en Gud som er nær, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? Kan noen gjemme seg på hemmelige steder, så jeg ikke ser ham, sier Herren? Fyller ikke jeg både himmel og jord, sier Herren? Videre leser vi fra Johannes' første brev. Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er av Gud. For det er gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden. Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik skal vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Slik lyder Herrens ord.

Det står skrevet I det hellige evangelium etter Matteus 7. Kapittel og 15. til 23. Vers. I Jesu navn. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere I saueham, men innvendig de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt. Og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, det blir hogd ned, kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Amen.

Slik lød altså det hellige evangelium. I dag så det den femte søndagen I treenighetstiden. Og treenighetstiden den tiden I kirkeåret som avsatt for det kristne livet. Det nå vi skal lære å leve som kristne. Og så har det seg sånn da, vet du, at det en del bibeltekster og en del søndager som har et oppløftende og koselig budskap som det morsomt å snakke over. Og det nesten så presten smiler når han går opp på prekestolen. Men så det andre søndager som tyngre og mørkere. Vi kan være glad at det ikke domssøndagen I dag. Men den femte søndagen I treenighetstiden har et litt mørkt budskap. Men som sagt, det tiden da vi skal lære. Altså dette den tiden da vi skal lære hvordan vi som trær I Guds hage bedre skal kunne gi frukt. Og dels hvordan vi skal kjenne igjen alt det som vil forhindre oss fra å bringe god frukt. Som det finnes god jord, finnes det også dårlig jord. Og som det finnes god gjødning, finnes det også dårlig gjødning. Og som det finnes god frukt, finnes det også dårlig frukt. Det altså ikke likegyldig hva vi tar inn, og det heller ikke likegyldig hva vi bringer. På søndagsskolen I min barndom, da jeg var liten, jeg fikk 6 sølvskjer for godt oppmøte. Det var 2 år jeg ikke fikk, så 8 år tror jeg gikk på søndagsskolen. Og da sang vi fra tid til annen en sang som man synger sjelden nå for tiden. Vær forsiktig, lille barn, hva du gjør. Og versene I sangen, de gikk som følger. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. For vår far I himlen ser alt som her på jorden skjer. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Og da vi var små, så tenkte vi kanskje at det litt skummelt at Gud driver og passer på oss hele tiden. Tenk om han ser meg nå, liksom, spesielt når vi gjorde noe galt, så tenkte vi at, ups, det hadde vært mye bedre om Gud hadde hatt bind for øya, sånn at han ikke så det her. Men så det ikke sånn. Men så hørte jeg en gang en prest eller pastor, han forklarte. Det var et barn som hadde spurt han om det, og syntes det var litt skummelt. Det har litt med Guds bilde vårt å gjøre, og hva vi syns skummelt. Og som hadde spurt presten hvordan kan det ha seg at Gud skal følge med på absolutt alt jeg gjør, for barnet skjønte jo det at det var ikke alt som var bra. Og da var det liksom som presten hadde fått en åpenbaring. Og så hadde han svart barna at grunnen til at Gud ser på deg hele tiden, det fordi han så glad I deg at han ikke klarer å ta øynene fra deg. Han så glad I deg at han klarer ikke å ta øynene fra deg. Det som da vi var 16 år og nyforelsket, og hun som vi kikket på, hun kikket litt tilbake. Da var det liksom som stemningen steg flere hakk, ikke sant? Hvis vi vet at den som glad I oss ser på oss, da det aldri noe problem å bli sett på. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Og deretter følte de andre versene også tilsvarende med henholdsvis. Vær forsiktig, lille øre, hva du hører. Vær forsiktig, lille munn, hva du sier. Vær forsiktig, lille fot, hvor du går, og så videre, hva man nå måtte legge til. Og alt sammen var sant. Det var et oppdragende element I den sangen, som nå har gått litt av moten. Nå selvstendighet og aktivitet mer I tiden, og det jo også bra. Men barn, både gamle og unge barn, I Guds rike vi alle barn, barn trenger også retningslinjer og grenser. Ikke alle veier gode veier, og ikke alle gjerninger gode gjerninger. Men det ikke alltid lett å skille dem fra hverandre, spesielt om man barn.
Dette gjelder også, selvsagt også oss som har kommet noen flere skritt på livsveien enn de aller minste, de som forsvant ut på søndagsskolen for noen minutter siden. Og det derfor bibeltekstene I dag som de Det så veldig lett å ta feil. Det så mange flere måter å gå feil på enn å gå rett på. I Guds rike så det nå en gang sånn at det å ta feil kan få evige konsekvenser. Finn Karlvik sa for noen år siden at ja, jeg tror på et liv før døden. Jeg tror på et liv før døden. Ja, flott det. Og ingen uenig I det. Men om vi gamle eller unge, fattige eller rike, høye eller lave, så har vi en ting felles. Alle vi som her I dag kommer til å tilbringe veldig mye mer tid I evigheten enn vi gjør her på jord. Og derfor, nettopp derfor, det så viktig å ikke ta feil av veien. For mange, mange, mange år siden, 50-60 år siden eller mer, så var det en smal vei som gikk fra Oslo til Sørlandet. Den ble kalt for den sørlandske hovedvei. Veldig mange av dere har kjørt på den veien. Og den har blitt avløst av E18, og de yngre her kan ikke tenke seg hvor dårlig den veien en gang var. Og det var hovedveien til Sørlandet. Det tok 7 timer kanskje å kjøre fra Oslo til Kristiansand på den tiden. Og dere som I den øverste aldersgruppen sånn. Dere husker kanskje et hvitt hus. Et hvitt hus som stod ved siden av veien, langs den sørlandske hovedvei. Grunnen til at jeg kan si et hvitt hus, det var at det var et hus langs den veien som skilte seg ut fra alle de andre. I det huset så bodde det gammel kone, en gammel dame. Og på husveggen så hadde hun malt med veldig store bokstaver. Vil du til himmelen, så må du gå veien som fører ditt. Det var den gamle damas hilsen til alle som kjørte forbi. Man kunne ikke kjøre den gamle sørlandske hovedvei uten å møte det huset og uten å bli minnet på det. Og det nettopp dette som bibelteksten I dag handler om. Jeremia, som vi hørte I den første lesningen, profeten I det gamle testamentet, han tar et oppgjør med de fallende profetene. De som later som om de snakker I Guds navn mens de lyver til folket. Det selvsagt mye mer behagelig å forkynne rikdom og godt vær enn det å forkynne omvendelse. Man blir mer populær av det. Får rosende ord og anerkjennende blikk fra de man møter. Og derfor var det nettopp det som de falske profetene gjorde. Og nettopp derfor var det Jeremias tok tak I dem. Hva skjedde med Jeremias? Ble han populær? Nei, han ble drept. Så upopulært var det å tale dem imot. Men han skrev, «Til dem som forakter Herrens ord, sier de, det skal gå dere vel. Og til alle som følger sitt harde hjerte, ingen ulykke skal ramme dere.» Men så svarte Gud, «Synene de forteller om stammer fra deres eget sinn, og ikke fra Herrens munn.» I den andre lesingen så hørte vi apostelen Johannes snakke om litt av det samme. Apostelen Johannes, han var en av

Men samtidig så advarte han menigheten. Mine kjære, skrev han, tro ikke enhver ånd. Prøv ånden om de av Gud, for det har gått mange falske profeter ut I verden. Mange falske profeter. Men der profeten Jeremia knyttet de falske profetenes ord til at det stod fritt opp til den enkelte å gjøre som en ville, og så kom det til å gå dem vel og bra og flott uansett, så gikk Johannes ett lag dypere. Han knyttet det falske budskapet til åndsmakten bak dette. En åndsmakt som ikke var Gud. Dette var antikristens ånd, sa han. Åndsmakten som erstattet Kristus. Vi hører om antikrist mange ganger, så tenker vi at det en som står mot Kristus, mot Jesus. Ja, det riktig det, men anti, det kan også bety i steden for. Det kommer altså noen i steden for Kristus. Og Johannes erklærte derfor, som vi hørte, at vi av Gud, og den som kjenner Gud hører på oss. Den som ikke av Gud hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd. På samme måte, hørte vi, så advarte også Jesus oss om det samme. Her I bergprekenen I Matteus 7. Det oldtidshistoriens kanskje mest kjente tale. Og Jesus snakket også om falske profeter. Han snakket om de som med list og lempe og med ulike virkemidler og motiver hadde sneket seg inn blant Guds menigheter og forsamlinger. De kom ikke for å gjøre godt. De kom ikke med god frukt. De kom for å røve og bedra. Og merk at både Jeremias, Jesus og Johannes, de tar for seg noe som skjer. Ikke med en eller annen politiker I et eller annet land som vi hører om I det fjerne, eller en popstjerne, eller en industrimagnat, eller en eller annen kjendis I Se og Hør. Ikke blant de som befinner seg veldig langt fra kirkerommet hver søndag. Nei, det ikke de han snakker om. Han snakker om de som I menighetene. Og det de som omtales ofte kan være blant de mest respekterte der. Det mange, dessverre, og det en av kirkens store smerterom, så det mange som kan vittne om triste og leie og totalt uakseptable hendelser som har funnet sted I mørket bak I låst kirkedør. På fruktene skal dere kjenne dem, sa Jesus. Beklageligvis så tar det noen ganger lang tid fra kart til moden frukt. Og I mellomtiden skjer tragedien. Tre lovet så godt, men frukten var giftig. Vær forsiktig, lille munn, hva du spiser. Vær forsiktig, lille munn, hva du spiser. For vår far I himmelen ser hva som her på jorden skjer. Vær forsiktig, lille munn, hva du spiser. Hva betyr så dette for oss I vår hverdag, for å ta det ned? For noen måneder siden så var en prest her sånn, Jostein Ørum, han besøkte tirsdagstema kvelden vår, og han forteller I andagsboka si om å telle dager, om sin fars onkel, om det lille skiltet som han hadde satt opp på doen hos Josteins bestemor av alle steder. Og der han oppfordret de som besøkte det lille rommet under trappa, til å forlate rommet I den stand de selv ønsket å finne det. Forlat rommet I den tilstand du selv ønsker å finne det. Det samme vårt kall, og det jeg skal avslutte med I dag. Vi skal, når vår tid ute, forlate kirken I den stand vi selv ønsker å finne den, om vi hadde kommet hit I dag. Raus og inkluderende og velvitende om det hellige oppdrag og det hellige ansvar som betrodd oss. Ikke en kirke som ikke ser og tar vare på, men heller ikke en kirke som blander budskapet så tynt at vinen smaker bare vann, og det hellige alvoret forsvinner fra hjertene våre. Hva Bibelens løsning? I kapitlet før det som var dagens lesetekst fra 1. Johannes brev, nærmere bestemt I 1. Johannes brev 3:18, så står det at «Mine barn»,

Vår kjærlighet må være sann. Ikke tomme ord, men handling. Kjærligheten står aldri stille. Den utfører noe. Den som elven på vei mot havet, den har en uro i seg. Den ikke her for å sløse bort tiden. Den har et mål. Og som det gode treet gir god frukt, gir også kjærligheten sin gode frukt. Hva slags frukt? Hør hva Johannes, kjærlighetens apostel, skriver i kapittel 4, vers 17, med mer. Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag. For vi er slik som han er, midt i denne verden. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det den gode fruktens kilde. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten meg, sier Jesus. Ære være Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn. En sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Og da det trosbekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, født etter død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, dropp i himlen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemens oppstandelse og det evige.

Takk og fridag går til å drive Farsund menighet. Som kjent har vi mange møteplasser og aktiviteter for alle aldersgrupper, og det koster mye å opprettholde disse tilbudene. Så menigheten trenger derfor både forbønn og økonomiske midler. Takk for gaven til et viktig arbeid. Det kan gis på VIPS 101099 eller kontant ved utgangen. Hver tirsdag gjennom hele sommeren er alle velkommen til tidebønn i Torgkapellet klokka 11.45, 11:45. Førstkommende tirsdag 30. juni er det også lunsj på K2 i etterkant. Neste søndag 5. juli, da er det misjonsgudstjeneste på Vigeholmen i Spinn, hvor Knut og Merete Hallen vil være med og dele fra deres arbeid i Thailand. Og der vil også Christian Pedersen, som sang så fint i dag, være med og synge. Det går båt fra Viga klokka 15.30, altså gudstjenesten er klokka 16, og det er ingen påmelding, det er bare å møte opp og gjerne ha med sitteunderlag og noen niste til kirkekaffen. 10. juli, fredag, er det en flott konsert her. Da er alle velkommen til en stemningsfull sommerkonsert her i kirka med Vim og Gretje, organistene våre. Konserten byr på et variert og spennende program med havet og sjøfart som en rød tråd, inspirert av kaperdagene. Arrangementet starter klokka 20, fri entré, alle hjertelig velkommen. Søndag 12. juli blir det gospelgudstjeneste på Torvet klokka 11. Der er også alle velkommen. I hele juli er det åpen kirke her, 2 timer fra klokka 12 til 14, alle dager unntatt lørdag og søndag. Vi mangler dessverre fortsatt 6 vakter, for vi kan ikke holde åpent uten at det er noen som sitter vakt her disse 2 timene. Så hvis noen kan tenke seg den oppgaven, så er det å melde seg til sogneprest Henning. Det er mye som skjer på Camp Oppda denne sommeren. 4. juli er det Oppdadagen fra klokka 11 til 16. Da er det både basar og sangstund. Så er det noe som heter Salmer og sanger vi er glad i. Det er onsdag 8. juli klokka 19. Så i slutten av august arrangerer Farsund menighet en weekend på Oppda i samarbeid med NMSU. Det er en familieleir, og målgruppen er først og fremst unge familier. Men søndag den 30. august, da er alle generasjoner hjertelig velkommen til en flott dag med gudstjeneste klokka 11 og middags- og aktiviteter etter hvert. Det blir en fin dag, og vi håper at dette kan bli en god oppstart for høstsemesteret. Der er brosjyrer på kirketorget, både for familieleiren og for alle menighetens aktiviteter gjennom sommeren. Så ta gjerne med en av disse lappene, eller begge lappene. Så etter gudstjenesten, så alle velkommen til grilling, kirkemiddag og kaffe. Velkommen.

Bare en ting til. For nå på tirsdag så det noe som heter Café Filo. Emanuel oppe I andre etasje der, han har en veldig interessant samling klokken fem på K2, altså kaféen under her sånn. Og det en liten filosofikafé der man diskuterer eksistensielle spørsmål og dypere spørsmål. Og der en del av oss samles, og det veldig interessant. Så for dere som litt opptatt av sånne ting også, og som har tenkt å dykke litt mer I livets mest grunnleggende spørsmål, dere hjertelig velkommen på K2, tirsdag førstkommende, klokken fem. Det tar bare en time. Dere får kaffe og te. Det så koselig så. Velkommen. La oss vende oss til Gud I bønn.

Og så ber vi den bønnen som Jesus lærte om å be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren, evighet. Amen.

Kjære Jesus, ta imot våre gaver. La dem bringe rik frukt. Vi legger dem i dine hender. Takker og priser og ære deg for din velsignede nåde. Amen.

Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer har sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa noe redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Tre personer er siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det er to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå er siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det er ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Vi er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandra, det er en ny tid. Og det kan jo ikke vi gjøre noe med. Ja, men kom igjen dere unge, hvis dere tør. Hvis dere våkner og ikke på diskotek, hva går dere inn for?

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Et småfly styrtet I Tomblaine nordøst I Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren I Frankrike ventet å ankomme stedet I ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland I Skåne I Sverige I dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke I badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned I et tre de gikk forbi. Flere barn også oppsøkt legevakten I sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene I forskningsinstitutter umusikalske I en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen I Europa til nye varmerekorder. I Sachsen I Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader I natt, noe som den varmeste natten I landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder I dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I Frankrike. Politiet I Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt I begge retninger I flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM I Ironman I Tyskland I dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen I Europa ble løypa noe redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton I stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Du, detta vanskelig.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslår man at rundt 50 000 har savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no. Ori ska bena.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem. Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem. Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted. Så nå står jeg her med noen børs

Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Ja, hei da, nå var det visst meg igjen med Karian Sepp I oversending. Og for deg av dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Karian Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsen til deg som vil høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd med å få en hilsen. Og det kan du også gjøre. Om du tilfeldigvis skulle treffe på meg midt på gata, eller spør meg på Facebook, og I dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg har besluttet at følge Jesus» med Ulf Kristiansson. Så her kommer Ulf Kristiansson med «Jeg har besluttet at følge Jesus».

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen These Boots med Hannah Lee Hayes. Så her kommer Hannah Lee Hayes med These Boots.

0: med tuban og meg. Så sånn det. Takk da, enten eller, må da både og. Ja da.
1: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, som kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Jippie, ja, ja, jippie med Torgeir og kjendisene. Så her kommer Torgeir og kjendisene med Jippie, ja, ja, jippie.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Slutte å drekke med Plumbo. Så her kommer Plumbo med Slutte å drekke.

Ja, da har en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO-vansegjengen. Med sangen Eli med Tobias Steen, så her kommer Tobias Steen med Eli.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete og Svein Kåre Vaten med sangen Amen med Shabuzi og Jelly Roll. Så her kommer Shabuzi og Jelly Roll med Amen.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen «Vær med på tur med Plumbo». Så her kommer Plumbo med «Vær med på tur».

Ja, da har jeg funnet frem to sanger som det ikke er noe spesiell hilsen til. Og da har jeg først funnet frem sangen Alle vil til himmelen med Emma Steinbakken og Sunne Vo. Så da kommer først Emma Steinbakken og Sunne Vo med Alle vil til himmelen, og så etter den så kommer Coming in Cold med Bailey Zimmerman. Og da kommer Bailey Zimmerman med Coming in Cold.

Ja. Og dagens siste hilsen fra meg i dag, den gjengen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Back in the Saddle med Luke Combs. Der kommer Luke Combs med Back in the Saddle.

Ja, da slutter jeg sendingen min for denne gang med Dimity, Mella, Sover, Lillehei og Emil Sol i Tangen. Og da ser jeg Karianne Vatne på gjennom frem til onsdag klokka 5:05 på ettermiddaget. På formiddagen. Så nå kommer Lass, Håvard Lilleheie og Emil Solitangen med Dimmetid.

0: ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land, med og Reinot og en kokk fra Renneville. Og vi traska rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne Reinot hinka rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til hver vår palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Denne kjøren.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå er tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag. 100, 104, 105.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favoritt radiostasjon. Det er blitt sommer, og det er deilig vær på de fleste steder i vårt land, og vi kommer frem til uke 26. Uke 26 i vår herrens år 2026. Vi skal høre på grupper artister i denne programposten i dag på Country Gospel-teamen. Rett Kurs, Bonnie Owens, Eva Jeanette Natalie Iversen, Johan og Gunilla Sigvardsson, Jim Chaney, Roy Willemsen, Pelle Karlsson, Bill og Gloria Gaither, Bruce Haynes. Her blir det mye bra, dere. Faktisk veldig mye på engelsk og svensk denne gangen, faktisk. Vi starter det hele med Rett Kurs og Perleporten, ny CD fra gruppa Rett Kurs, norsk gruppe. Her kommer de med sangen Se Jesus står ved veien.

Ja, det var gruppa Rett Kurs vi hørte her nå, og det var sangen Se Jesus står ved veien. Rett Kurs fra ny CD som vi har fått inn i studio, med navnet Perleporten. Rett Kurs var det. Nå kommer artisten Bonnie Owens, Father Along.

Det var Buck Owens vi hørte her med sangen In God I Trust, Buck Owens. Neste artist ute, det faktisk to artister, det Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-en Herlighetens Morgon. Her blir det svensk språkdrakt fra Herlighetens Morgon, Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson. Og denne sangen I genren dansband kristen lovsang. Jeg gjorde et søk på Google og fant ut hva de KI eller AI sier om denne genren. Kristen dansband og dansevennlig lovsang kombinerer tradisjonelle dansebandrytmer og kristne tekster og lovsang. Genren populær I Skandinavia og særlig Norge, Sverige og Danmark. Så nå skal vi høre på denne genren, dansband kristen lovsang. Sangen heter Håll alltid lyktan klar og skinnande. Håll alltid lyktan klar og skinnende fra Johan og Gunilla Sigvardsson. Vær så god.

Ja, det var Johan og Gunilla Sigvardsson vi hørte her. Hold alltid lykten klar og skinnende var sangen de fremførte fra Herlighetens morgen. Johan og Gunilla Sigvardsson var det. Jim Chaney kommer nå. A Country Boy's Dream. Vær så god, Jim.

Det var sangen A Country Boy's Dream med artisten Jim Chaney. Neste sang skrevet tekst og melodi av artisten Roy Willemsen, spilt inn I CB Studio, Blakstadhøy I Froland. Roy Willemsen med sangen Si Herre, kom inn I mitt liv. Vær så god, Roy Willemsen.

Her hørte dere artisten Roy Wilhelmsen med sangen som han selv har skrevet både tekst og melodi på. Si Herre, kom inn I mitt liv. Roy Wilhelmsen var det. Pelle Karlsson neste artist på spillista I dag. Og her kommer en svensk sang. Han min sang og min glede fra Pelle Karlsson her.

Ja, det var sangen Skjønne morgen vi hørte her fra Perleporten CD-en til norsk gruppe Rett Kurs. Takk for den CD-en, Perleporten gruppa Rett Kurs, som vi har fått inn I studio. Fantastisk musikk. Vi fortsetter på spillista nå. Her kommer Bill og Gloria Gaither. Greatly blessed, highly favored. Vær så god, Bill og Gloria.

Ja, stormende jubelapplaus for Bill og Gloria Gaither. Vi hørte her Greatly Blessed, Highly Favored. Bill og Gloria Gaither var det. Neste sang ut I spillelista I dag, eller på spillelista I dag, det Barndomsåren. Og det Johan Sigvardsson som synger her Barndomsåren fra hans CD Herlighetens Morgon. Som Johan og Gunilla Sigvardsson som har gitt ut Herlighetens Morgon. Og her kommer det enda en sang I dansband kristen lovsangsjanger. Og det her var, jeg gjorde et søk på Google, og det står faktisk om denne sjangeren her, at kristen dansband, dansevennlig lovsang, kombinerer tradisjonell dansbandrytmer med kristne tekster og lovsang. Sjangeren spesielt populær I Skandinavia. Nå skal vi høre på denne sangen her, Barndomsåren med Johan Sigvardsson. Vær så god.

Barndomsåren vi hørte her fra Johan Sigvardsson, og så er det en herlighetens morgen. Johan Sigvardsson var artisten her. Bruce Haynes kommer med sangen He Means Everything to Me. Vær så god, Bruce Haynes.

Ja, det var artisten Bruce Haines vi hørte her med He Means Everything to Me, Bruce Haines. Nå kommer norsk gruppe Rett Kurs fra CD-en Perleporten. Og Rett Kurs skal synge for oss siste spor, sang nummer 14 på CD-en. Om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow. Vær så god, Rett Kurs.

Det var norsk gruppe Rett Kurs vi hørte her med sangen Om Jesus kom I morgen, If Jesus came tomorrow. Ja, nå ser jeg tida raser gårde, det under 10 minutter igjen, og da gjenstår det bare å si takk for følge. Ha en god fortsatt god sommer, og vi høres igjen om en uke på denne radiokanalen. Welcome back to See Us Now You're Here. Helt på tampen får vi plass til Carolyn Richards. He's just a prayer away. Og hvis du ønsker å ta imot Jesus, hvis du lytter på og ikke har din sak I orden med Gud, så en bønn det som skal til. Du må tro I ditt hjerte at Gud reiste han opp fra de døde på den tredje dag, og han bor I himmelen nå. Og du må bekjenne med din munn at Jesus den redningsmannen, frelseren, messias som du tror på, Guds sønn. Da ber du med de ordene du ønsker å be, med et oppriktig hjerte, og si takk for Golgatas gavepakke, evig liv, frelse og helse. Takk Jesus for du døde for mine synder. Kom inn I mitt liv med din hellige ånd, og la meg følge deg videre, og lære meg din vei å kjenne. Jesus sa, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far I himmelen uten først gjennom meg. Og Johannes 3,16 sier det slik, For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men for evig liv. Si ja til Jesus. Det det beste vi kan anbefale. Evig liv etter dette livet her nede på jord. Vi skal høre på He's Just a Prayer Away, Carolyn Richards, og så kommer det kanskje en sang etter det på de stasjoner der det ikke har vært reklame og nyheter. Vær så god, Carolyn Richards.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hei der, det Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende Under en åpen himmel, som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå i disse ukene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte Under en åpen himmel-programmet. Så nå i sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere i år. Så jeg gjentar, det du skal nå få høre Under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det altså dog en reprise sendt tidligere i år.

Ja, er det søndag igjen, og jeg, Odd B. Andresen, får lov til å enda gang, får lov til å være med dere en god time. Det jo, vi kom til høsten, og jeg pleier som regel spille Birgitte og Svante, Høstfugler, den første sangen når vi nærmer oss høsten. Fuglene de på vei mot syd, mange av de, og noen overvintre som alltid, og, men det dette, vi på vandring, vi ikke? Vi på vandring dag for dag, og da det jo slik at den dagen I dag må bli en dag der vi kan se fremover, og det å ikke alltid ha fullstendig kontroll, ikke alltid like lett. I romerne 8 og 28 kan vi lese. Vi vet at alt tjener til gode for dem som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin frie vilje. Vi kalt til noe alle sammen. Det ikke alltid det kroppen vil være med alltid, så I hvert fall vi kalt til å være noe for hverandre. Og nå skal vi spille sangen Flyttfogler av Birgitte og Svante.

Det å ikke kunne gjøre det du pleier, det jo en ny, kan si for min egen del, noe nytt. De neste uken kan jeg ikke kjøre bil, avhengig av andre. Og da blir det jo slik at du føler at du til bry, du gjør jo det. Men likevel så må vi bare ta situasjonen slik som den og være fornøyd med at vi der vi det, og det å kunne tilpasse seg den situasjonen ikke alltid like lett. Du kjenner kanskje til det du at det å være bundet til at avhengig av at noen andre skal være der og kjøre deg og for min egen del, så må jeg bare innfinne seg at det slik. Livet det går jo opp og ned, og vi har vår kropp og vår sjel. Det jo det som viktig, at vår sjel i orden. At som Lina Sandell den sangen hun skrev, blott en dag, et øyeblikk om gangen. Det jo det handler om. Vi ønsker jo å ha det så godt så lenge som mulig. Og vi ønsker jo ikke å at kroppen vår skal forfalle litt. Men så kommer det at det blir slik, og da må vi bare innfinne oss i det. Og så har vi en Jesus, en Gud, som der for oss. Og av og til så kan han føles litt lenger vekk, eller av og til, men han der for oss og med oss. Blott en dag, et øyeblikk om gangen. Og så hviler vi trygt i vår fars hender. Foden Boltmin skal synge for oss blott en dag.

0: Tro ikke en ny anstrengelse, men frihet fra dem alle. Gud behøver ikke alltid å søkes. Iblant så holder det å slippe taket og kjenne at han bærer.
1: Dette tror jeg at vi, de fleste av oss, har erfart, som Karsten Isaksen sier akkurat her. Av og til så må vi slippe taket. Av og til så er det jo slik at vi kan ikke frelse oss selv. Men Jesus Kristus, han er der for oss og med oss. På grunn av at Jesus lever, skal vi se trygt frem til møtet. Jeg skal spille sangen av Billy Gator, Because He Lives. Det hører du at det er en forsamling som er med og synger dette. Og jeg skulle ønske at vi alle kunne gjort akkurat det samme. Vært med og synge. Jeg håper at du kan synge den sangen. På grunn av at Jesus lever, kan vi se fremtiden i møte. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Det er krig, elendighet, og som de sier, så har vel aldri verden vært stabil. Han ikke stabil i dag heller. Han kommer vel ikke til å bli stabil før Jesus kommer igjen. Men Jesus lever, og vi kan prise ham for den han er. Det bærer Jesus Kristus, han bærer.

Det er grunnen fantastisk at vi har et levende håp I Jesus Kristus. Når det regner på, så vet vi at det det. Vi ønsker stort sett at livet skal gå på skinne på oss alle. Gjør vi ikke det? Og at det du håper på og det du tror på skal lykkes for hver og en av oss. Håp noe som vi holder fast ved. Og du verden hvor viktig det å holde fast ved det. Men vi vet jo at ikke alle håp og ønsker blir slik vi skulle ha sett at det hadde blitt. Det kan gjelde helse, familie, relasjoner, penger og ellers enkelte ting som vi skulle ønske hadde vært der. Men du verden hvor fantastisk vi har et håp og en visshet om at Jesus Kristus vår følgesvenn. Om alle andre håp svikter, så svikter ikke han. Jesus han der og holder oss I hånda og leder oss steg for steg. Og du verden hvor flott det å få lov til å være en del av dette med Jesus og det han har å gi oss. Og så håper jeg virkelig at håpet fra oss alle blir til visshet om at vi har noe som uerstattelig, og det livet med Jesus Kristus. Det ikke bare et håp, men det en visshet.

Det er vel sånn at vi, for min egen del, der vi blir eldre, så ser vi bakover hva som har skjedd. Og så det lett for oss å bli sittende på et gjerde. Så ser vi der, og så har vi sagt at vi har gjort vårt. Og så det sånn at det ikke slik Gud har tenkt om oss. Han vet hva vi han vil at vi skal gjøre, og så, men det mest behagelige det å slippe å velge side, det ikke? Og da kan vi bare sitte der og så se hva andre gjør, og være uenige eller enige om det. Men det slik Jesus ønsker? Nei, langt derfra. Enten tjener vi Jesus eller ikke. Og jeg tror når den hellige ånd kommer oss og virkelig setter oss på plass og gir oss en trykk med 230 volt, da får vi til oss, så blir vi i hvert fall skvettende. Og så spørs det hvilken side du og meg hopper ned på. Håper at du blir på den rette siden. Men frykt ikke for i morgen, det Svein Høllenbakk som synger. Og det noe vi gjør, så det kanskje å frykte for det som er ferd med å komme, eller det som har skjedd. Men han som har, han holder seg ned til både fogler og spurven, og han er ned det han har skapt. Og oss. Men nå skal vi høre Svein Høllenbakk som synger akkurat sangen. Frykt ikke for i morgen.

Ja, vi vært inn vel i tyske tida, og jeg må si at jeg ikke vært oppe. For som sagt, så har jeg ikke lov å kjøre bil de første fire ukene etter jeg fikk dette med hjertet. Men nå det bare to uker igjen, så håper jeg at jeg får lov til å kjøre bil. Så jeg var ikke oppe på Dyrsku dette året. Og når jeg taler om Dyrsku, så kan jeg godt huske når Dyrsku var nede med det som var Dyrskuplassen der nede I nærheten av der Lyngdal Karseri er I dag. Og det var jo spesielt å oppleve dette når jeg kan enda huske, jeg var ikke gamle karen, jeg gikk oppe og de selte plommer og forskjellige ting oppe langs veikanten. Og ikke var det asfalt, og det var grusvei, men du verden, det var tid det jo. Og håper at de tiden kan komme tilbake. Ikke akkurat vi skal være fattigslige, men dette at vi setter pris på det vi har. For jeg tror det så utrolig viktig. Alt skal I dag skal være ganske stort og flott, men det var ingenting stort og flott med Jesus når det gjelder de materielle tingene. Men han ga oss noe som uunnværlig til oss alle. Han ga oss et liv, og jeg håper virkelig, som Egil og Arne skal synge, jeg har møtt Jesus Krist fra Galilea, og jeg håper virkelig at du kan si det samme.

Takk, sier det søndag. Og jeg sitter her og tenker på, spesielt I dag, det jeg tenker jo litt på meg selv, og tenker på at hvor fort sykdommen kan ramme, og fort det kan være at du I en situasjon der du egentlig ikke har kontroll selv. Avhengig av andre til en viss grad. Og så denne dagen tenker jeg på denne søndagen. De noen av cirka 50 gisler som sitter I fangenskap for det 700. dag. Jeg må si at det gråter I mitt hjerte at dette at ikke noen som helst måte noen klarer å få frihet disse. Krig uansett så det trist. Uansett om det Ukraina, Israel, Sudan, verden full av krig. Det krig jo I dette med vårt eget land, krig oss imellom. Hvem skal vi stemme på? Om det ikke akkurat krig, så det uenighet hvordan fremtiden skal være. Og hvordan vi skal være en motvekt for et annet system. Og så stemmer du på den du synes mest inntil det du synes rett. Men en ting sikkert, la oss denne søndagen ikke glemme de gislene som vi ser det 700 dager I fangenskapet.

Jesus sier vi skal være jordens salt og verdens lys. Når vi ser noen lide, noen har det vondt, så er det egentlig ut fra Guds ord vår plikt til å hjelpe og ikke trekke seg under. Det er så lett å trekke seg under. Det er så lett å si det passer ikke med. Men hva er det Gud egentlig lærer oss? Han lærer oss at vi skal ikke være likegyldige overfor vår neste. Vi skal virkelig bry oss om den neste. Og det å bry oss om den neste, ikke bare en følelse, men det er en handling. Vi må ta ansvar, gripe inn og hjelpe når det trengs og hvor det trengs. Og selv om det koster oss noe. Og det er jo dette Jesus i sitt evangelie som oppsummerer. Alt dere vil at mennesker gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Og dette er vanskelig, er det ikke vel? Vi er blitt en nasjon kanskje, og mennesker som er mer opptatt av oss selv enn den neste. Jeg tror vi må vokte oss for det noen av hver. At vi begynner å tenke mer. Hva er det som skjer rundt oss? Ikke det at vi skal være enige i alt, eller alt skal gå på skinnet. Men dette å være som Jesus sier, at vi er jordens salt og verdens lys. Lett, langt derifra, men derfor trenger vi virkelig hjelp av Jesus til dette. Det går ikke en dag uten at jeg spiller den sangen av rett kurs. Han valgte meg. Og han har valgt det, og jeg må si at jeg spilte den sist søndag, og jeg spiller den også i dag. Og her hører du igjen rett kurs som synger Han valgte meg.

0: Grazie.
1: Så tenker jeg, blir folk trette og hører at søndag til søndag, så prøver jeg jo å komme på tanker som kan hjelpe hverandre med å høre det. Tanker om dette og at livet går videre i forskjellige faser. Vi er i forskjellige faser alle sammen. Det ble en tankevekker for meg at jeg plutselig måtte på sykehuset og hadde fått hjerteinfarkt. Jeg hadde grunnen ikke tenkt på det. Men så kommer en ny fase i livet der du må kanskje trappe ned litt. Du må tenke litt annerledes. Både på daglig og hva du ellers gjør. Ingenting er en selvfølge lenger. Ingenting er en sikkerhet lenger, uten en ting som er sikkert. Det er at vår grunnvoll og vårt liv er festet på det rette. Jesus Kristus som er vår grunnvoll. Og så kan vi, vil du si kanskje at ja, men vi gjør feil, vi trør feil, og vi gjør det. Men der kommer nåden inn, som jeg har sagt tidligere, at hvis vi ikke tilgir hverandre, forventer vi da at Gud skal tilgi oss? Det er bare et spørsmål som jeg er sikker på at du vet. Vi må tilgi hverandre slik han har tilgitt oss. Vi er tilgitt, og takk Gud for det. For vi har gjort for små feiltrinn alle sammen. For Jesus sa jo helt klart til fariseeren, den som er ren, kan kaste den første steinen. Og det er så lett å kaste steinen, er det ikke?

Noen år siden, noen av 30 år siden, jeg sa ja til Jesus. Og jeg må si det, da jeg i mitt liv til Jesus gav. Sangen vi skal høre her, det jo fra Vikkelsen på Vikeland. Jeg tror at vi alle ønsker at det skal komme ned til oss, inn til oss, ned til oss, at Vikkelsen skal bryte fram. At dette som vi lengter etter skal være en realitet. Og jeg må jo si det at jeg tror ikke det er mange av oss som ikke ønsker det. Dette nære, at vi nære ikke bare nær til Gud, men er og Jesus og den Hellige Ånd. Men jeg tror vekkelsen fører oss veldig nærme hverandre. Og jeg tror det trengs. Tenk på meg selv. Hva er vi opptatt av? Er vi opptatt av? Har vi det så travelt at vi ikke har tid til noe? Og jeg kommer på Billy Graham sine ord, jeg har sagt det sikkert før, når han sa hei frem til år 1900, og fra starten av vår tidsregning, så brukte de hest og kjære. Og etter det så er det gått fortere og fortere. Og det er dagen i dag, når vi har de bilene og teknologien, det har gått enda fortere. Og jeg tror dessverre så har vi fått mindre og mindre tid, spesielt da til hverandre. Men da jeg mitt liv til Jesus gav, da var det en ny epoke, og i mitt liv. Og så håper jeg virkelig at det kommer igjen og igjen. At vi kan samles i et fellesskap der vi kan synge frimodig, der mennesk strømmer til Guds hus, eller hvor det skulle være, vi vil møte Jesus fra Nasaret. For han vil jeg gi mitt liv

0: Jeg kunne synge glad og fri. La oss synge glad og fri. Da vil jeg avslutte som vanlig på underen åpen himmelen. Koppen, Fader vår, velsignelsen og sang. Takk, Jesus, for at takk for at du vil alltid vekke så det kommer an på oss. Må du gripe vårt hjerte der vi er. Det er den enkelte å sitte. Det er så litt, Jesus, å skyve alt over på andre. Men en ting vi klarer alle sammen, Jesus, og det vet du, at det er å folde våre hender og be opp til deg at ting må forandre seg i vårt land, at mennesker må møte Jesus mer enn noensinne. Da tenker jeg spesielt på vårt land. Jeg kan bedt for hele verden at de må se det, og det ønsker vi jo. Men vi ligger nærmest vårt land og vår by og bygd. At vi må ikke glemme hvem du er og hva du har gjort så langt frem til i dag. La oss ikke si at vi er blitt som Laodikea-menigheten. Vi tror vi var rike. Men du sier, var fattige, usle og svag, for de glemte det viktigste. Vi glemte at det som er det viktigste, det er det. Så legger vi resten av denne søndagen i dine hender, på ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Se din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men freds oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg i det trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig, når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg, og gjør deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg. Må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil, han som er fra evighet til evighet. Slik står det fast, etter hans ønske for deg.
1: Og jeg går til Andresen, takk for at du hørte på programmet, og jeg ønsker med dette programmet at i min svakhet og med det jeg har på hjertet å bringe det gode evangeliet. Og så er det sånn at dagene ikke liker. Noen dager er vi ned, og noen dager er vi litt lenger oppe. Men Jesus, hun er den samme. I går og i dag, og til evig tid er han akkurat den samme. Og det tror jeg vi kan si halleluja og takk og lov til alle sammen. Og nå, hvis du vil høre dette programmet igjen, så er det å slå på radioen i morgen klokka 18. Og samme kanal. Og da er det bare for meg å ønske dere alle en riktig velsignet natt til dere alle. Og til slutt så vil jeg jo spille vekkelsen fra Vigeland, Arthur Robertsen, med den 10. januar i samme. Jesus har frelst min sjel.

0: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslår man at rundt 50 000 var savnet, men nå tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Dette mitt liv.

0: Kjære lytter, det er en stor glede å invitere deg til å bli med oss den neste snøve timen, da programserien Dette mitt liv er på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, i dag er jeg i vekkelsesbygda Vigeland på Sørlandet. På Vigeland bedehus var det 10-20 personer en gang i måneden, men så grep Gud inn. Pågangen ble så stor at Lindesnesalen måtte leies, og på det meste var det 1500-1600 mennesker til stede på et enkelt møte. Det kom tilreisende fra mange kanter av landet, også fra utlandet. Menigheten i bygda sto sammen om å arrangere disse stormøtene. Det var en mektig atmosfære, en del mennesker var frelsesøkende, og mange fikk et mektig møte med Gud. En av fruktene av denne vekkelsen var en familiefar som sa opp jobben sin, startet misjonsorganisasjon og begynte i heltidstjeneste. Og han sitter foran meg nå og smiler. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Svein Kårdal.
1: Takk for det.
0: Vi skal selvsagt snakke mer om vekkelsen på Vigeland og hvordan din tjeneste starter, Svein Kåre. Men først skal lytteren få mulighet til å bli kjent med deg. Det var på Karmøy utenfor Haugesund ditt liv startet.
1: Det stemmer. Født og oppvokst på Karmøy. Det er jeg. På Veavågen.
0: På Veavågen, ja. Du vokste opp i en trygg og god familie.
1: Ja, jeg vokste opp i en trygg, fin kristen familie med en tydelig Jesusfokus, både fra foreldre og besteforeldre bak igjennom. Så sammen med to søsken, mamma og pappa.
0: Din far var sjømann. Innebar det at han måtte være borte fra familien lengre perioder?
1: Ja, når jeg vokste opp så drev pappa fiskebåt, og når vi var små så var han ofte ute over lengre tid, og så kom hjem igjen da, så jeg var hjemme på en fri periode, så ut igjen.
0: Og det ble en normal hverdag for dere?
1: Ja, men jeg visste jo ikke mye annet, og det var jo vanlig, i mange vestlandsbygder så er det jo sånn, og VR var jo ikke noe unntak, så mye folk var på sjøen. Mm.
0: Men din mor var hjemmeværende?
1: Ja, når jeg var vokst opp, holdt på seg, når jeg var liten, så var hun, da var hun hjemmeværende og passet oss, og passet gjerne noen andre barn.
0: Hvilken betydning tror du det hadde for dere?
1: Akkurat den biten har jeg ikke tenkt på faktisk, men det betydde utrolig mye for meg og min oppvekst og mine søsken. Det å ha en mor som har vært der hele tiden.
0: I dagens samfunn så er jo kanskje ikke det så vanlig at...
1: Nei, det er ikke det, og sånn sett når vi ble litt eldre så begynte jo mamma å jobbe også. Men akkurat de første årene så var vi heldige å kunne være hjemme. Og sånn var det i nabolaget vårt, holdt på å si. Alle barna var jo ute og lekte i nabolaget. Det var jo sånn vi vokste opp. Mm. Før skolealderen.
0: Du har sagt til meg at Jesus var sentrum i familielivet. Kan du beskrive det?
1: Ja, det var ikke sånn at det bare var gudstjenesteliv eller søndagsskole eller menigheten der på en måte vi hadde rom for Jesus og Bibelen. Men vi vokste opp og fikk oppleve fra vi var helt små at Bibelhistorien ble lest på senga, og aftensbønn var ikke bare en rutinebønn, det var en levende bønn. Vi fått se pappa sitte med Bibelen når vi står opp om morgenen og be for oss og familien og alle rundt. Så vi har fått lov å vokse opp med at det var noe mer enn bare et menighetsliv, på en måte mer enn en rutin og et arrangement, men et liv som preger hverdagen.
0: Det er veldig sterkt.
1: Ja, det er jo det. Og jeg ser jo det at vi har vært utrolig heldige. Og den erfaringen, eller det livet da, har gjort at en har kanskje kunnet stå støtt når en som voksen opplever utfordringer og livet på seg, så ser en at det er et liv som er mye mer solid enn hvis det bare var et program og et arrangement.
0: Også besteforeldrene dine har jo vært engasjert i kristen virksomhet, og hva har de betydd for deg opp igjennom?
1: Ja, det er utrolig mye, både farmor og farfar og mormor og morfar, eller mor og far, som vi sa da, eller sier. Fått lov oss å si at de har vært med aktive alltid, og fortsatt er aktive. Nå er min mormor er død da, men morfar og farmor og farfar er aktive og engasjert fortsatt. Kan stadig høre om at de har fått vitne for noen, eller vært med på noe, invitert med noen. Har vært og er veldig inspirerende.
0: Du var ikke så gamle karen da du selv bøyde kne for å ta imot Jesus.
1: Nei, jeg kan ikke datofeste det. Jeg vet at det var på en leir. Jeg vet det var på en barneleir på et lite leirsted som heter Liervåg på Vestland. Og det var sent en kveld. Jeg var 8-9, men jeg var nok sikkert 9. Der jeg på en måte opplevde, vi var på et var gutterommet på leirstedet, og så var det en av lederne som hadde brukt lengre tid på oss. Sitte og snakke på kvelden, og hatt en veldig fin stund, og så husker ikke jeg hele settingen, men det er ikke mer enn noen måneder siden jeg snakket med den lederen om dette. Der han forteller at han var gått ut av rommet, og så kom han inn igjen i rommet der, sitter der hele gutterommet og ber og synger. Og så vet jeg at jeg, og jeg tror flere av ungene av den gjengen, han snakker litt mer med oss, og så ender vi opp med å knele ned med senga, og han ber frelsesbønn med oss da. Så jeg tror jeg var 9 år, sa ja til Jesus.
0: Har du vært 12 år gammel så ble du døpt?
1: Ja, da fikk jeg lov å bli døpt i menighetslokalet vårt på Klippen på VR.
0: Husker du noe av den opplevelsen?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg husker at det ble litt sånn snakk om jeg var litt ung, eller om det var greit på en måte, og litt sånn. Og det var vel kanskje litt før det at det var snakk om det da, for jeg hadde vel spurt noen ganger. Og så, nei, så jeg husker ikke noe mer rundt det enn at jeg kunne stå der og si at jeg ønsket å bli døpt på min egen tro og bekjennelse.
0: Var det et godt ungdomsmiljø i menigheten?
1: Ja, jeg er vokst opp med et vennemiljø i menigheten som var stort. Vi var en solid gruppe, hadde ungdomsledere som var engasjert og brukte tid på oss. Gav virkelig av seg selv. Og så hadde vi mange ungdommer med trygge foreldre som la til rette for en oppvekst i menigheten, og la til rette for at vi skulle høre til. Og det forplanta seg ut i bygda, så nesten alle tilhørte på en måte det ungdomsmiljøet. Om de var vokst opp der eller ikke, så var det liksom, alle visste at det var der det var folk. Og det var de som, alle var inkludert og involvert i miljøet da. Og da gjerne i en ganske bred alder, det var ikke noe sånn kun de og de, men ganske sånn stor bredde i gruppa.
0: Og det var på flere misjonsturer også?
1: Ja, som ungdomsgruppe så hadde vi en fantastisk ungdomsleder, Helge Nupen heter han. Han var veldig engasjert i Ukraina, som hadde gleden av, jeg husker ikke hvor gammel jeg var når jeg var nede til Ukraina, 15-16. Og så i tillegg så var han utrolig flink og på en måte finne støtte og løsninger for å kunne drive misjonsturer med statlig støtte. Så sammen med flere andre ungdomsarbeid, blant annet fra England og Malta og Argentina, så reiste vi til Peru og arrangerte ungdomsleir, som på en måte er en tur som satte veldig spor. og flere andre sånne, ja, både lengre og kortere misjonsturer, og som familie så hadde vi, min mormor og morfar var misjonærer i Argentina, og når jeg var veldig liten, gammel kan jeg ha vært, 5 år, så var vi nede første gangen, og så var vi nede en tur senere igjen. Der vi var se, 2 turer på cirka en måneds tid i Argentina, fikk lov å være med på det de gjorde der da. Ha barnemøter ute i parken, og dele ut mat, og se hvordan folk hadde det. Fått lov å reise til Brasil, og fått lov å være nede i Kina, sett hvordan ting er der. Så ja, jeg har vært utrolig heldig og velsignet som har fått lov å reise på misjonsturer og se hvordan tro leves ut forskjellige steder.
0: Kjære lytter, det er Svein Kåre Dahl som er gjest i programserien Dette mitt liv, og som også da for et års tid siden startet opp en misjonsorganisasjon etter å ha fått gode opplevelser fra Vigeland-vekkelsen, og det skal vi snart gå inn på, Svein Kåre, men først så har du valgt en sang.
1: Ja, vi skal høre på en sang som heter Barn og ikke tjener. For nå deler jeg litt om både oppvekst med engasjement og tjeneste, men det er så utrolig viktig å få lov å være barn, ikke Gud.

0: Kjære lytter, du hører på program Sen Dette mitt liv. I dag på Vigeland i Sørøvnedal og møter Svein Kåre Dahl. Vi skal spole litt fram her, Svein Kåre. Du gikk sjøveien som din far og gikk videregående på skoleskipet Grand. Men så fant du ut at fire uker på og fire uker av ikke var noe for deg, og startet i stedet på en bibelskole. Men litt før det så traff du en jente som het Hanne. Du må fortelle hvordan dere traff hverandre.
1: Ja, hvordan vi traff hverandre. Skal det på radioen? Ja, det var jo sånn, jeg hadde gått sjøveien, ja. Og så tatt fagbrevet. Og så er jeg på Solstrand camping, her som er rett utenfor Vigeland her. Jeg er vokst opp der hver sommer med mine foreldre. Og så var det slutten av juli, kanskje. Så er det en jente som dukker opp, og så får et godt øye til henne. Ja, det er ikke så veldig lang tid, så ender det opp med at vi kjører noen bilturer, og det blir litt sånn god stemning. Og så ender vi opp med at svigerfar er den som tar ansvar, og annonserer meg som hans kjæreste da. Og så konkluderer vi med at ja, ok da, men da er vi vel kjæreste da. Så det er egentlig
0: det var svigerfar.
1: Ja, det var svigerfar som ordnet den.
0: Så artig.
1: Ja.
0: Så flyttet du her da til Vigeland etter hvert som bryllupet skulle planlegges, og du begynte etter hvert også som daglig leder på idylliske Solstrand camping. Som du sa, det er jo rett i nærheten her, og det er de frie evangeliske forsamlinger som har dette stedet. Da du hadde gifta deg og fått barn, så hadde du en veldig hektisk jobb, og så møtte du denne berømte veggen i en alder av 25 år. Du må ta oss igjennom det som skjedde.
1: Ja, jeg var jo ute på Solstrand, jobbet der, og da så jobbet vi sånn at jeg var daglig leder, og i tillegg håndterte mye av kjøkkenet og litt vedlikehold. Så når vi hadde et arrangement, så hadde jeg gjerne en helg med, ja, kanskje fort en 30-35 timer på kjøkkenet på en helg, kanskje. Og så skulle jeg håndtere kontor i tillegg, og så var det masse aktivitet, alt på seg. Og parallelt med at vi da var blitt nybakte foreldre, så var jo det krevende. Så jeg var heldig, jeg hadde mye hjelp av folk som både stilte på dugnad, og folk som hadde litt ansvar, så det var ikke sånn at jeg var alene. Men jeg følte nok på en måte at jeg var litt alene likevel. Og så var det en helg jeg var ute og kokte på en menighetsviken. Hadde med meg en god venn som var og hjalp til, som en voksen kar. Og han, etter vi hadde servert et måltid, så står vi i gangen, og så kikker han på meg, og så sier han, du, hvordan går det med deg? Og så sier jeg, det går bra, for å prøve å skyve unna hele samtalen, egentlig. Og så stopper han opp og sier, nei, hvordan går det egentlig med deg? Og da seiger jeg sammen som en potetsekk på gulvet. Jeg hadde ingen krefter i kroppen, og lå egentlig bare på gulvet. Og hvis det ikke var jeg skulle gjøre. Så ender det opp med at han sier at du går hjem, jeg tar over den helgen, og så du må hjem. Og jeg går ut i en sykemelding, og sykemeldte en god periode egentlig, og kjenner egentlig at jeg klarer ikke å komme tilbake heller. Dette var før sommeren, det var tidlig vår. Mine foreldre er jo på Solstrand på camping. Så det å på en måte ha den følelsen i kroppen, at du ble kvalm, fysisk vondt, av stedet som en er vokst opp og elsket, hadde det supert der ute. Det var ganske tøft. Det var vondt. bare å gå på besøk til foreldre, så måtte bli kjørt til campingvogna helt bort. Orkte ikke å gå rundt på plassen. Ja. Og utfordrende.
2: Hvordan påvirker dette familielivet?
1: Jeg sier det. Vi hadde jo da en sønn på, han var bare noen måneder gammel når det skjedde da. Så jeg var nok kanskje ikke veldig til stede på en måte, men samtidig så tror jeg klarte å være til stede hjemme da. Jeg tror det. For det var kanskje det som gjorde at jeg prøvde å være til stede hjemme. Og det å kombinere to sånne roller var vanskelig. Så på en måte så sett tilbake så var det jo bra at den kom til det punktet. For det hadde nok ikke vært bra for familielivet fortsatt som jeg gjorde. Eller det hadde ikke vært bra, det er ikke tvil. Så det påvirket nok det at vi måtte tenke litt annerledes på ting.
2: Du kom vel aldri tilbake heller?
1: Nei, jeg opplevde det tøft. Og så var det en kompis som tok over stillingen som vikar i en periode. Og heldigvis så det ble på en måte sånn at jeg kjente at det var tryggere å egentlig trekke meg helt ut. Det var bedre det. Jeg følte ikke at jeg fikk kreftene tilbake. Og når jeg endte opp med å si at nå, jeg kommer ikke tilbake, og det kunne falle til ro på det, så begynte kreftene å komme tilbake rett og slett.
2: Og da startet du opp eget firma?
1: Ja, litt etter hvert så prøvde jeg på det da. Jeg gikk jo rett ut i pappaperm når jeg sier opp jobben, så tok med den rett ut. Og så startet jeg et lite firma som for å prøve å holde på med litt webdesign og grafisk design, og hadde det kjempegøy med det.
2: Og så gikk ikke det firma etter hvert så veldig bra, og du startet innenfor et annet fagområde, fikk jobb der. Ja. Men så kom det et Oslo firma på banen.
1: Ja da. Fra å holde på med det jeg gjorde, så ble jeg heldigvis, når det begynte å gå nedover, så fikk jeg jobb i et firma innenfor fiber- og telebransjen. Fryktelig heldig der. Og så var jeg der i 4 år. Og så etterpå så det hadde jeg fått bygget meg opp en kompetanse som jeg ikke ligger til mitt hode. Så at Gud var med i det er helt sikkert. Og så blir jeg kontaktet av et firma i Oslo. De lurer på om jeg kan komme over og begynne å jobbe med 5G da, og mobilutbygging og fiber den veien. Jeg har ikke så veldig lyst til det egentlig. Gir uttrykk for det, men de henger på. Og så til slutt etter litt frem og tilbake da, så takker jeg ja til den stillingen nå.
2: Og da har du en veldig godt betalt jobb, vel?
1: Ja, etter å ha kun matrosfagbrev i bakgrunnen og minst mulig skole og alt, ja, så var jo forutsetningen for en sånn type jobb ikke så veldig stor. Men ja, jeg hadde en god jobb og var stor fornøyd med både stillinger og lønner og hva jeg hadde mulighet til å være med på. Så jeg var veldig, veldig heldig.
2: Men rett borte i gata her så ligger Vigeland Bedehus, og der begynte ting å skje. Ja. Hvordan var din opplevelse av det?
1: Min opplevelse av det var jo på en måte, for det første var det utrolig god. Det var veldig fint, fantastisk. Men svært utfordrende for min del og vår del. Jeg opplevde jo ganske tidlig på første eller andre møte som jeg var på bedehuset da, at Gud kommer og røsker tak i meg og mitt liv og ja, hvordan ting står til.
2: Ja, fortell, kan du formidle atmosfæren der på bedehuset?
1: Ja, atmosfæren den var til å ta og føle på, hvis en kan bruke det uttrykket. Det var et gudsnærvær som du, ja, jeg opplevde å kunne kjenne på en måte bare en kom inn. Og så opplevde sikkert det forskjellig på folk. Folk er jo forskjellige sånn, men jeg opplevde at det var godt å være der. Altså, og jeg elsker jo den sangstilen, de gode gamle sangene, det liker jeg. Og så det var alt var midt i blinken for min del. Og det var, ja, det var en sånn en åpenhet og et sånn et gudsnærvær, åndsnærvær. Utrolig sterkt.
2: Ja, det var det. Jeg har jo selv fått være på disse møtene her, men du ble jo, holdt på å si, dette var jo også utgangspunktet da, eller den, de opplevelsene du fikk der, til at du sitter her i dag som misjonsleder. Ta oss igjennom det.
1: Ja, jeg hadde det ikke vært for, på en måte, i starten der, når jeg opplevde å bli røsket tak i, som jeg sier og har blitt referert på, så hadde nok jeg ikke sittet her nå. Da hadde jeg kanskje fortsatt sittet og jobbet med telekom og hatt det greit med det. Jeg opplevde jo ganske der da, i det ene møtet, at Gud kom litt og plukket tak i hvorfor ser kalenderen, hvorfor ser livet ditt, hvorfor ser det så på en måte tilsynelatende bra ut da? Hvorfor er den, som jeg sier av og til, at hvorfor ser kalenderen din så kristen ut? For det var jo gjerne program i kirka og ditt og datt, og så jobb og familie utenom, eller sant? Så kalenderen var gjerne preget veldig av kirkas, Betanias møte uke da, eller hvordan det så ut. Og så opplevde jo jeg det samme på en sånn måte, at hvorfor ser kalenderen din så kristen ut da? Er det for at du elsker meg, at jeg har elsket deg så høyt at du vil vise det til andre? Eller er det for at det skal se bra ut? Og så stikker det smertelig og hardt. For jeg kjenner jo at det traff jo noe. Det var kanskje like mye for at det skulle se bra ut, den egentlige kjærligheten. Og så opplever jeg det jo på den måten som jeg tenker i forbindelse med dette da, at jeg opplever det sånn at hvor er det blitt av den første kjærligheten? Eller har du forlatt den første kjærligheten? Og så får jeg komme til det punktet at jeg sier til Gud at la meg få lov å leve i den første kjærligheten. La det være det som driver meg. Ikke hva jeg får til. Så i Johannes åpenbaring 2 så står det en hilsen til menigheten i Efesus. Eller ja. Og om dette da, sant? Altså, ser alle gjerningene, jeg ser alle, liksom, alt det fantastiske du gjør, jeg ser alt det fine, liksom. Og at du på en måte har gått imot de som gjør urett og alt dette. Men en ting har jeg imot deg, har du forlatt den første kjærligheten. Altså, jeg var aldri på noe tidspunkt i tvil om frelsen. Jeg var aldri i tvil om at jeg var bevart, og mitt navn stod i livets bok. Det var ikke det det handlet om. Men den kjærligheten var ikke det som drev meg. Og det opplevde jeg for lov å komme tilbake til. At det var det som skulle ligge til bunn.
2: Du fikk jo også et, kan vi kalle det, et kall i den perioden.
1: Ja. Og hadde jeg ikke opplevd det jeg gjorde med det på bedehuset som jeg gjorde da, så tror jeg kanskje ikke jeg hadde vært åpen for det som skulle skje etterpå. For jeg opplever jo rett før påske, nå skal jeg prøve å gjøre dette fryktelig kort, for det er en lang historie, men rett før påske, onsdag før skjærtorsdag, så skal jeg på butikken, og jeg går normalt sett på Rema 1000 på Vigeland. De sier det enkle ofte det beste, og jeg er en enkel mann. Men denne dagen så sier kona at hun ønsker jeg skal gå på Coop Prix, eller Coop Extra heter det, eller noe, der hun har fått en pakke. Og jeg går inn på butikken og har jo ikke tenkt noe som helst annet enn at jeg skal bare handle, og blir møtt av en mann som sier, unnskyld, før jeg gikk på butikken i dag så opplevde jeg at Gud sa jeg skulle, eller tror jeg at Gud sa jeg skulle ta kontakt med en mann med blå lue. Denne dagen har jeg blå lue, noe jeg normalt sett ikke går sånn veldig ut blant folk med. lue altså. Og han møter meg her med, på Coop der, og jeg sier, oi, spennende. Jeg er også kristen og tror på Jesus. Han hadde annonsert seg som kristen og tror på Jesus, og før han sa det han sa, altså. Og så blir han litt sånn paff, tror jeg, eller han blir litt sånn, oi, ok. Og så etter litt frem, eller ja, etter litt prat da, så sier han, men kan jeg bare få lov å be for deg? Så midt på butikken på Coop der, så legger han en hånd på skuldra og ber for meg. Litt etterpå, jeg møter han igjen før jeg går ut av butikken og skal si takk til han. Så sier han, dere er mer her, kan jeg få be igjen? Og når han da ber litt i tunger, og etter hvert da sier at jeg tror Gud vil jeg skal gi deg denne hilsen. Og så gir han en utfordring, et kall, som ble fryktelig skummel, men gjorde godt på en måte. Det var ikke sånn at det var sånn, å nei, dette er helt på vidne, liksom. Det var sånn, som jeg sier, det sanksjonerte med hjertet. Jeg går ut som med gelé i beina av den butikken den dagen. Ender opp med at meg og kona og mine foreldre og svigers og ber mye over det som skjer og har skjedd. Og det skjer da at det kommer jo et par andre sånne hendelser i løpet av våren der noen flere kom på en måte å bekrefte det som kom på butikken.
2: Og du hadde fortsatt den her godt betalte jobben, og ja. Du delte med kona og hadde små barn, og så til slutt så sier du opp jobben.
1: Ja, det gikk jo en periode, holdt seg, det gikk ikke så fryktelig lang tid da, sånn sett. Jeg liker jo at ting skal gå litt fort. Og så opplevde vi det ganske konkret. Jeg delte noen hendelser rundt dette med andre forkynnere, evangelister og litt sånne ting. Og de tingene han ene jeg delte det med, han sa at ja, du skjønner nå, for jeg ba jo veldig om bekreftelse, sant? Altså derfor så fikk jeg det jo en gang, og så fikk jeg det en gang til. Jeg delte med han ene da, og sier det at fortalte hva jeg hadde fått og hvordan jeg hadde opplevd, og han sier det at ja, men du skjønner nå at nå må du slutte å be om bekreftelse, for nå har du fått mer enn de fleste her, så nå må du be om dører skal åpne seg og lukke seg. Og det opplevde vi jo på en måte. Jeg, i den jobben jeg var, så skulle vi trappe ned på folk. Jeg hadde nettopp ansatt flere som jeg skulle si opp på en måte, men de var jo mer kvalifisert enn meg. Så jeg hintet egentlig til at de burde la meg, eller de burde sette meg til sides for å beholde de andre. Men det ble ikke løsningen da. Så jeg ble værende i jobben, og så når august kom, så mot slutten av august, så sier kona, da hadde vi fått flere bekreftelser på forskjellige ting, både på økonomi og annet. Der kona da sier at nå kan du si opp jobben. Det sa hun 7-28. august. Jeg sa ikke opp før siste sjans i august. Da ringte jeg min sjef og sa at nå får du oppsigelsen på e-post. Men da hadde kona sagt at nå er det greit.
2: Vi skal fortsette denne samtalen, Svein Kåredal, men vi skal lytte til en sang først. Hva har du valgt nå?
1: Nå har jeg lyst til å høre Flammen, eller Flammen er tent med Jan Honning da.

0: Kjære lytter, du hører på programmet som Dette er mitt liv. I dag er jeg på Betania Vigeland, hvor vekkelsen var i et møte eller to før det måtte flytte videre til Vigelandssalen. Og sitter her med Svein Kåre Dahl, som da fikk et kall til å starte opp en misjonsorganisasjon. Og du delte noe med meg, Svein Kåre, som festet seg litt av. Du sa at Peter, han hadde ingen redningsvest når han skulle gå ut på vannet.
1: Nei, når jeg fikk opplevelsen av dette kall og kjente på at jeg kanskje skulle gå ut, så er det ikke tvil om at usikkerhet kommer, og andre folk opplever usikkerhet. Sant? Altså, kunne du ha gjort det på deltid? Kunne du ha gjort det bare litt? Sant? Altså, mange forslag, og det er gode forslag, og det er gjort med omtanke og kjærlighet. Sant? Men min opplevelse av det var å kjenne på at, ja, men Peter, han fikk jo ingen redningsvest når han skulle gå ut på vannet. Han gikk ut der han sto, over ripa der i stormen. Og så har mange sett bilder av Peter som synker, men Peter gikk på vann. Og så sank han i Guds hånd når han sank. Eller i Jesu hånd. Sant? Så min opplevelse av det, av alles på en måte innspill og sånn, i velmeint innspill, er jo det at men Peter, han fikk ingen redningsvest, så det tror ikke jeg heller skal få. Jeg ser ikke neste skritt før jeg tør å gå.
0: Samtidig, Svein Kåre, så hadde du en fortid, du møtte veggen, du var 25 år gammel, gjennomførte noen tiltak for å unngå det samme nå?
1: Ja, jeg prøver i hvert fall å være obs på det, det har jeg gjort egentlig siden jeg opplevde.

0: både større og mindre menigheter i pinseretning og norske kirker og alle, ja, nord og sør og øst og vest. Og det har vært et spennende år.
1: Det har jo også en nettside, er ikke det?
0: Ja, sett og hørt. Som man på seg med å bygge ut fra Apostelens gjerninger kapittel 4 vers 20. Vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Så søk det opp, så finner en oss.
1: Kan de få mer informasjon om deres virksomhet. Hva vil du si til de av lytterne som ønsker å komme inn i det kallet Gud har for deres liv?
0: Da vil jeg si, utifra min opplevelse av Apostelens gjerninger kapittel 4 vers 20, der Peter og Johannes er prøver å bli tida for det de har vært med på og det de gjør, og så er det de sin respons at vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt, det du har opplevd, det du har sett, det Gud har gjort for deg, det kan du fortelle om med stor frimodighet. Du trenger ikke ha all kunnskap og teologiutdannelse, du trenger ikke ha all bakgrunn klar. Men rett og slett ditt vitnesbyrd, det kan gjøre så mye for noen. Det du har sett Jesus gjøre i ditt liv, det kan sette folk i frihet, det kan gi folk et helt nytt liv. Når du bare deler det lille, akkurat som gutten med 5 brød og 2 fisk, delte av det som var ingenting egentlig, og så ble det så mye mer. Bare del av det som en har sett og hørt.
1: Vi lever i en urolig verden. Mange mennesker kjenner på frykt, angst og utrygghet. Har du noen ord til dem?
0: Jesus, han er kommet med fred. Midt oppi alt utryggheten og midt oppi all, så tror jeg at Gud vil gi fred. Og det står at han vil gi fred som overgår all forstand. Og noen kan kanskje oppfatte oss som på en måte blinde og dumme når vi sier sånn, når en ser på verden rundt oss. Men den freden, den tror jeg ikke du finner ikke før du finner Jesus og inviterer han inn. Og så kan vi få lov å be om fred i verden. Vi kan få lov å be om fred for mennesker og utfrielse og alt. Men i bunn og grunn så er det viktigste av alt å få fred i hjertet. At en får oppleve hva Jesus har gjort. Hans tilgivelse.
1: Kan du tenke deg å be en bønn for de av lytterne som opplever livet som tøft og vanskelig, og eller har store smerter, eller har fysiske eller psykiske sykdommer?
0: Ja, absolutt. Det skal vi gjøre. Takk deg, Jesus. Takk deg for at du ser den enkelte, Jesus. Takk deg for at du var villig til å komme ned til oss. Du var villig til å gå veien for oss, og du ga ditt liv. Takk for at du vant seier over døden på kors, Jesus. Takk for at du sto opp igjen, Jesus. Du bar all vår skyld, vår skam, våre smerter og plager på deg, Jesus. Takk for at i ditt navn, Jesus, og ved dine sår, så er det legedom. Men ber meg for alle de som lytter på, alle de som er med oss nå, Jesus, at de skal få kjenne på din fred, Jesus. At de skal få kjenne på din legedomskraft, Jesus. At de som, om det er noen som ikke har fått invitert deg inn i sitt hjerte, Jesus, at de kan få åpne opp hjertet for deg, Jesus, og slippe deg inn og ta imot deg som sin frelser, Jesus. Så ber vi om at du skal velsigne dagen for hver en i Jesu navn.
1: Amen, amen. Tusen hjertelig takk, Svein Kåre Dahl, for du takker ja til å deles åpent fra ditt liv og ditt virke. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
0: Takk like måte.
1: Du finner ikke den virkelige freden før du finner Jesus, sa Svein Kåre. Og så ba han en bønn for deg som ikke har invitert Jesus inn i ditt hjerte. Nå skal vi straks være konkrete her og be en frelsesbønn med deg som ønsker det. Først vil jeg bare dele et par bibelvers fra Johannes evangelium kapittel 16 som omtaler Guds kjærlighet til deg. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den eneste for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så står det videre.

For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dette er ekte kjærlighet, kjære venner. Dette er evangeliet, de gode nyhetene, og det gjelder deg som lytter i dag. Om du er fortrolig med det, så kan du gjerne legge en hånd på brystet når vi nå skal be en bønn sammen med deg som ønsker å ta imot Jesus. Jeg ber først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer så mye til deg som tok imot Jesus som din frelser i dag. Ingenting er større enn det. Det står i Johannes evangelium kapittel 1 og vers 12. Alle dem som tok imot ham, den gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så uansett om du føler noe eller ikke, så er du blitt et Guds barn fordi du har tatt imot Jesus som din frelser. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller så kan du søke opp mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Det er også mulig å ta kontakt via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. Her vil du også finne en rekke videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Så er det hyggelig å kunne meddele at en god del tidligere episoder i denne serien er tilgjengelige som podcast. Det er bare å søke opp Dette er mitt liv, der hvor du vanligvis strømmer musikk eller podcaster. Helt til slutt i dag vil jeg lese Salme 23, og jeg leser fra Hverdagsbibelen. En salme skrevet av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til vann der jeg kan hvile. Han fornyer mitt indre, og han leder meg på rette stier, fordi han er god. Ja, selv gjennom livets største prøvelser, så trenger jeg ikke å være redd, for jeg vet at du er med meg. Du veileder, trøster og beskytter meg. Du gir meg det jeg trenger, ja selv rett foran mine fiender. Hos deg mangler jeg ingenting. Du velsigner meg med mer enn jeg kan ta imot. Din nåde og godhet jager etter meg alle dager av mitt liv. Og jeg vil tjene deg, Herre, både nå og til evig tid. Vi håper du blir med oss igjen neste uke, da vi på denne kanalen igjen, på samme tid med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

sig på. En trofaste ven, som giver mig ro.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hva gjør alle sørlendingene her? Skal ikke de på ferie?
1: Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sø. Som rett rundt sanden har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. For kjæringa, hun sitter der så lekker. I helgen

0: Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.